kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-6, saartel puhanguti kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on soojakraade kuni 13. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha, täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM!

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-6, saartel puhanguti kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on soojakraade kuni 13. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: CIA said we need you back down in Leningrad.

maandungi. Siis see kord nii. Ja tulen jalamaid koju hüüen pruud. Mul on tuli uus perspektiiv. Vaade tulevale helgele ja nostalgiale kergele. Ei saa pahaks panna seda, et kais suranib salamisi. Ka mõistu sulle selgele korra. Tule korraks, levitatsiooni korras. Seirele end üle lapi teki. Üle väikse moodna ja üle kumurra. Rõõmsed päevad ja kurvad ööd. Ja usku peenitasid turvavöö. Ja nüüd on hääled sees ja mul on

0: Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Lumi.
7: Orav.
2: Lumi.
7: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Eesti Kuld. Raadios Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
3: Quite easy. Just...

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele ärkajatele, reede on kätte jõudnud, meil on nii hea meel selle kõige üle. Võiks nüüd vähe valgem ja soojem ka olla, siis oleks võibolla elu veel ilusam, aga tere reede hommikud kõikidele, Vahur Kollom on jälle siia koha sisse ka võtnud minu vastu, tere sullegi.
2: Tere täna hommikust, Kristian, ja tere head raadio kuulajad. Sa käitusid kergelt nagu tüüpiline eestane, et kui me nagu ilma üle natukenegi virise, siis me ei ole eestased. See on selline no sisse kodeeritud.
1: Sa ei taha, et nagu natuke parem ja mõnusem oleks olla?
2: No, näiteks mõnele võibolla meedib udu. Udu singi jalutada ja selline sügisene kerget karge ilm, lehed langevad ja nii edasi. See on inimeste nagu, kuidas öelda, valiku küsimus on ja nagu sa tead, Kairi ka, temale meeldib talv, on ju.
1: Tema meeldivad jõulud, mitte talv, vaid jõulud oleme siis.
2: Päkapikud käivad ja.
1: Ja, et ta saab siis kodu ära ehtida ja kulata seda ilget muusikat terve kuu, mis siin mängitakse.
2: Ja nii edasi.
1: Ja. Olgu, aga jõuludeni on meil aega ja me ei taha oma tuju ära rikkuda praegu veel nendest teemadest rääkides.
2: Ära sa räägi, nüüd kui sa rääksid jõuludest, siis eile aegat ikka oli hetke, et kui scrolli meeda sotsiaalmeediat ja Instagrami jalgu ja jõulupildid on juba tulekul, juba jooksevad, juba poseerivad, et selles suhtes natukene vara, ma saan aru, et kõik on tore ja õige ilus, aga kuidagi ärge tekitage palun seda jõulumeelelu liiga varakut, et muidu jõulude ajal ei ole üldse seda jõulutunnet.
1: Tead, ma ütlen sulle päris ausalt, et kui ei oleks siin vahepeal seda Halloweeni, siis poodidel oleks ikkagi ääretult hea meel juba hakata välja panema jõulukraami, sest nad seda ootavad, et saaks see Halloween nüüd läbi, sest see on ka tegelikult ju müügiartikkel muude asjade jaoks. Ja, aga kui seda siin vahel ei oleks, siis oleks juba meil päkapiku mütsid ja asjad, kaubanduskeskused oleks täis seda.
2: Ja sotsiaalmeediast rääkides, et eile me, täna ka ma juba siin scrollin ja vaatame, millised uudised meie suuremad portaalid siis väljastavad. Täna on natukene rahulikum, kuigi Delfist leidsin juba ühe koolikiusu teema.
1: Keegi lõuksi pole saanud.
2: Ei ole, aga see samast see lõuksi saamise jutt, mis eile tuli siis välja, sellest jooksevad juba meedias, sotsiaalmeedias ilusad meemid ja pildid lausa, kuidas tegudele on astutud ja kui kõveraks näod on löödud. Mõttes, et uskumatu aines konkreetselt antud juhtumile ja ega võib ju öelda, et need kaks valimised ju lähenemad, ega mõlemad poliitikud ju võidavad ka sellest. Kes niimoodi kaastundes, kes siis tegude mees.
1: Mm-hmm. No ja, heaki küll, see selleks, las nüüd mehed siis kaklevad, kui tahavad ja ega meil siin muud midagi ei olegi öelda ka teha. Tegelikult, mis meil muidugi on meil öelda ja teha, meil on terve 4 tunni jagu siin öelda ja teha ja meil on hea meel siis täna ju võõrustada ka laivi siin lava peal. Täna tuleb meile Inger küll.
2: Oh, kui äge.
1: Ja, teeb meile laulu ja räägime siis ka, kuidas ta läheb. Tal tuli siin eelmisel nädalal uus laul veel välja. Nii et on mida oodata ja muid asju loomulikult ka meil siin. Mokalaat tuleb ja Valgateated ja Võruma teate ülevaate teeb ka Kadi Annam. Nii et alustame siis pihta seda reedet. Mõnus päev on tulemas, mõnus nädalavahetus ka lisaks välja.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kell on saanud meil nüüd 7:14 ja nagu ikka siis siia saate algusesse vaatame üle tänase päeva ajaloosündmused ja igasugused muud asjad ka. Näiteks sünnipäevalapsed, kes täna sündinud siia ilma on 1870, hakkame ajaloos pihta. Rooma sai Itaalia pealinnaks. Wow. Aasta 1876 tänasel päeval Tartu Eesti põllumeeste selts korraldas Otepää kiriku mõisas esimese Eesti põllumajandusnäituse, nii et hakati siis ka kariloom, ma ei tea muidugi, mis esimesel põllumajandusnäitusel näidati, aga kas siis hakati atrasid ja kariloomi kokku vedama siis regulaarselt?
1: Ja, selle kohta võiks öelda, see oleks nagu ajalooline maa, mis eelkäija.
0: Ilmselgelt, jah. Ja aasta 1955 tänasel päeval esimeseks arvutiks peetav ENIAC lülitati välja lõpuks ja selleks ajaks oli see üks viimaseid kümnendsüsteemi kasutavaid arvuteid üldse. No ilmselgelt maja suurune oli see arvuti, et see töö, mis see maja suurune masin ära tegi tollel ajal, teeb praegu põhimõtteliselt no, tavaline laptop või isegi telefon. Nii et kuhu me siis oleme jõudnud selle arvutuskiirusega.
1: See nägem.
0: Aasta 1991 tänasel päeval algas Dalai Lama kahepäevane visiit Eestis, nii et sellised ajaloosündmusi. Mõned sünnipäevalapsed ka. Täna aastal 1869 on sündinud India poliitik Mahatma Gandhi. Aasta 1948 Eesti poliitik Siim Kallas, Margus Ernits Eesti iluuisutaja 1976 ja Eesti laulja ja ka näitleja Kristel Aaslait 1989 on tema siia ilma veel tulnud, nii et ma ei tea. Minu poolt nagu kõik, kui sa ei taha midagi lisada.
1: Ei, ma väga siia lisakski, aga no Kristel Aas, et selles mõttes on nagu pull koju, et väga paljude muusikaliste projektidega ka seotud olnud ja lausa Eesti laulu konkursil osalenud, nii et väga mitmekülge näitleja. No kes ei tea tema osatäitmise siin ja seal seriaalide, seda on legendaarsed.
0: Täpselt. Nii et, no palju õnne siis kõikidele nendele, keda me nimetasime ja kellele on veel võimalik siis õnne soovida ja need, kellel midagi täna tähistada on meie kuulates ja siis olge te tervitatud.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: said äkke ! Six Klaasi Tartus Tähe 127 aitab kohe . Ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . ja mis kõige parem , Six Klaasis on kolm ühes , autoklaasid , autopesu ja rehvivahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .

0: reede on see päev, kus pöörame omajagu palju tähelepanu meelelahutusele ja loomulikult muusikale ka. Ja no kes ei teaks, siis noh, ma võiks öelda, et skandaalset bändi Oasis, kes siin on vennakesed Gallagherid on ju nii tülis kui ka sõbrad jälle ja siis bänd toimib ja
1: ja see on jälle tülis ja siis kaklevad niimoodi, et veri lendab ja siis jälle lepivad ära ja nii edasi. Aga hiljuti nad ju eelmisel aastal käisid ka tuuritamas ja peale tuuri siis minu bändi Oasis laulja Liam Gallagher ostis miljonid maksud Harperi ja seda sularaha eest.
0: No kui on seda, no, siis miks mitte. Ja.
1: Aga lihtsalt väike vihja ka, et see sama taasühinemist tuur poole aasta jooksul anti kontserte nii Aasias, Austraalias, Euroopas kui ka Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ja teadaolevalt teenisid muusikud tuuriga ligikaudu 58,7 miljonit eurot ja osa siis tenitud summast investeeris Liam koos filmiprodutsendis kihlatuga Uhiude Harperisse, mille maksumus oli 4 miljonit naela ligikaudu siis.
0: Tühine selline.
1: Ainus fakt on selles, et dokumentide kohaselt tasus paar sellesse teatud piirkonda soetatud majas sularahas, et isegi jõukate Hollywoodi staaride seas pole selline praktika sugugi tavapärane. Aga kui nüüd rahast rääkida, siis väidetavalt Sanile oli siis vendade lähedane allikas teadnud rääkida, et nii Liam kui ka Noel on väga nutikad ja kasutavad oma sissetulekute haldamiseks nõuandjate abi.
0: Huvitav, selle milline see nõuandja neil oli, kes ütles, et koguge siis mõned miljonid endale sukasäärde. Sularahas, jah, et oleks hea siis arveldada, et... Aga milliseid häid...
1: No võtta ei tea, võibolla see on lihtsalt mingi kiik seal, et võibolla tahtis korra elus omada siukest suurt sularaha, noh, lihtsalt. Igal ühel on oma kiiksud võibolla, siis ta testis selle ära ja no võibolla siis tõesti ei viitsitud tuuri käigus seda raha kuhugi panka vedada ja jäi kuidagi niimoodi, noh, kätte. No raamatu pidamislikult oli ta muidugi kõik deklareeritud, aga lihtsalt kodus kuskil padja all, kohvriga voodi all.
0: Ma ei kujuta ette, kus sellist summat nagu üldse hoida. Ja see võib nagu üsna selles mõttes keeruline ja ohtlik olla, kui keegi saab haisu ninna.
1: No, nüüd
0: et
1: on,
0: sul on voodi all kohver sellise summaga.
1: No aga nüüd ta ise andis varastele väga hea kohe niimoodi. Aga seal on ju võimalik võtta midagi. Et me läheme üks päev külla. Aga kui nüüd tuuritamisest rääkida, siis järgmisel aastal lähevad vennad taas Ühendkuningriik Iirimaale, Euroopasse, Ameerika ühendikitse tuurile. Mais septembrin annab ansammel tuntumates esinemispaikades 42 kontserti, millest 11 toimuvad nende kodulinnas Manchesteris. Aga huvitav fakt ka kohe siia otsa. Nüüdseks on kõik välja kuulutatud ürituste piletid juba välja müüdud. No see näitab ära, kuivõrd popinad on, et sellist taset, ma arvan, et väga vähesed artistid suudavad näidata, et enne kui nad üldse tuurile lähevad, juba kuid enne on kõik piletid välja müüdud. See on tase. Nii et noh, pole hullu, kui nüüd see tuur saab läbi, siis järgmine ost tuleb, ma arvan, et ostab mingi Harperi kuhugi, ma ei tea, Lõuna-Ameerikasse mingi. No ja siis läheb siuke 10 miljon on seal kohvris näiteks.
0: Ja sest keegi ei tea ju, millal nad jälle tülli lähevad ja, või, ja, millal, ja millal jälle neid näha võib.
1: Oi, praegu ei saa tülitseda, praegu raha tuleb nii palju peale, et ei ole ju põhkust on ju. Või no, ütleme, et tülli saab siis minna, kuna nad tõesti otsustavad, et me hakkame nüüd uut albumit valmis treima. Ja siis selle ühe akordi pärast või mingi noodi käigu pärast võivad küll suured lahingud tekkida või see sõna paari pärast, et see ei sobi mitte ja siis peetakse väike lahing maha ja siis selgub tõde.
0: Ühel sõnaga olemas.
1: Ja nii see asi käib. Igal juhul on huvitav fakt küll, et siukest suurt sularaha hoitakse siin ja seal. Aga no ma arvan, et ega me ju ei tea, väga palju staaridel tõenäoliselt ongi sularaha kodus niimoodi ja kes tuure korraldavad, ikka siin ja seal on võibolla lihtsalt see paista välja, nad ei lähe võibolla nii suurt asja ostma. Et see raha läheb kuidagi vaikselt kuhugi firma või enda kontole tagasi deklareeritud kenasti ja maksub makstud, aga lihtsalt sellist pulli nagu iga üks idee.
0: Ja, kui sularahast rääkida, siis noh, need olid muidugi 90-ndad, kui meelelahutuses käis kogu äri ikkagi nagu sularahas ja kui legendaarne mees Margus Turu korraldas ju tuure, ega enda raha ju ei loetud eriti, et kõik, mis sealt piletimüügist tuli, need olid meeletud summad ju tollel ajal. See lendas lihtsalt Turu pagassi, noh, niimoodi peoga. ja siis vajadusel sealt siis võeti .
1: Siin ma natukene nagu võib-olla , ma siiski arvan , et Margus oli üsna edukas oma kontserttuuri korraldamisel ja isegi kui see raha oleks sinna kuhugi pagasnikusse , siis tõenäoliselt ta kirjutas või jättis meelde , kuhu midagi läks ja lõpuks sa luges ikka kassa üle , et sa ei saa korraldada edukat kontserttuuri , kui sulle puutub ülevaade igasugusest raamatupidamislikust asjast . see on noh , see on lihtne ja loogiline , et seal tõenäoliselt võib-olla see tema niisugune briljantne mõistus panna kokku meelelahutuslikult kõik erinevad ägedad projektid . Ja ilmselt see manageerimine oli ka tipptasemel või ei, siis no ega ta üksi ei teinud , tal oli seal abilisi ka ja see oli korralikult
0: tehtud . aga mina mäletan seda turu pagassi küll , et
1: seal, no, seal oli kõik , seal oli liina ja snäkke ja kõik oli kohe võtta .
0: jah , ja raha vedeles ka nagu lihtsalt enam-vähem nagu kotist oleks sinna valatud ja siis , kui oli vaja seal kellelegi midagi maksta , siis mindi sinna pagassi juurde , siis ta soris sealt põhimõtteliselt selle tagavararehvi ja nende viinapudelite vahelt mingisuguse summa välja andis ära ja läks elu edasi .
1: nojah , elu käis siis sedamoodi , et siis ei olnud ju pangad ja arved ja asjad , ei olnud seda , kuidas öelda , seda logistikat ka . täna on nagu lihtne , et arve ja kõik tehtud .
0: saad telefonist kohe ülekande teha , mingit sahkerdamist .
1: mingit värki ei ole , aga noh , tollel ajal olid jah huvitavad ajad , et eks neid pagasnikud , kus oli palju raha , Eestis liikus ikka palju ringi , võib-olla paljud ei teadnudki , et sihuke ja alati ei pruukinud seesama auto , milles on suur rahasumma sees , olla just nimelt Mercedes , see võis olla suvaline Opel ka . Just nimelt , et mitte tähelepanu äratada .
0: no vot siis , selliseid jutte praegu , tuleme siis Oasis'i juurde tagasi ja mängime siis ka , ma arvan , ühe legendaarseima loo nende valikust . Don't look back in anger .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: tere hommikust siis kõikidele taas ja ongi aeg pilk peale visata tänasele horoskoobile. 12 tähemärki. Põnev, põnev, vaatame, mida tänaseks lubatakse. Jäär, reede võib tuua sulle võimaluse lahendada üks küsimus, mida oled seni pidanud kellegi teise mureks. Sinu sekkumine võib osutuda üllatuvalt kasulikuks, kuid ära lase endale kõiki kohustusi kaela laduda. Tööl tasub täna tähelepanu pöörata sellele, kuidas nädal lõpetada, nii et esmaspäeval oleks meeldiv tagasi tulla. Õhtul võib üks ootamatu kutse muuta sinu nädalavahetuse plaane märksa põnevamaks.
1: Sõnn, täna võib sinu tähelepanu köita midagi, mille väärtus pole sa varem osanud hinnata. See võib olla vana ese, unustatud oskus või hoopis inimene, kelle teadmised osutuvad ootamatult kasulikuks. Töör ära lase reedesel kiirustamisel oma tavapärast põhjalikust rikkuda. Õhtul tasub lubada endale midagi erilist. Nädalavahetuse alustamiseks ei pea tingimata kodust välja minema. Vahel piisab heast toidust ja meeldivast seltskonnast.
0: Kaksikud. Reede võib kujuneda päevaks, mil sinu tähelepanu jaguneb mitme täiesti erineva tegevuse vahel. Üllataval kombel võid just sellises olukorras kõige paremini toime tulla. Tööl võib üks humoorikas vahejuhtum muuta terve kollektiivi meeleolu päeva teises pooles, tasub siiski kontrollida. Ega mõni oluline asi sagimise käigus ununenud pole. Õhtul võib sind oodata vestlus, mis kestab märksa kauem kui esialgu plaanisid.
1: Vähk, täna võib keegi sinu lähedastest vajada praktilist abi, mitte tavapärast lohutamist. Või head nõu, mõnikord on kõige väärtuslikum lihtsalt käed külge panna. Tööl võib üks nädala alguses keerulisena tundunud ülesane saada ootamatult lihtsa lõpplahenduse. Ära lase aga teiste soovidel kogu oma reedet ära sisustada. Õhtul võiksid teha midagi sellist, mida oled juba pikemat aega tahtnud, kuid mille jaoks pole seni sobivat hetke olnud.
0: Lõvi! Reede võib tuua sulle väikese võimaluse oma loomingulisust näidata, isegi kõige tavalisemale tööülesandele saab läheneda viisil, mis tekitab teistes elevust. Täna tasub aga hoiduda suurejoonelistest lubadustest, mille täitmine võib hiljem tülikaks osutuda. Päeva teises pooles võib keegi sinu arvamust küsida üllatavalt isiklikus küsimuses. Õhtul sobib hästi meelelahutus, kui saad ise tähelepanu keskpunktis olemise asemel lihtsalt pealtvaataja rolli nautida.
1: Neitsi. Täna võib selguda, et üks asi, mille pärast oled terve nädala muretsenud, laheneb ilma suurema pingutuseta. Võta seda meelde tuletusena, et kõiki võimalike probleeme pole vaja ette ära lahendada. Tööl tasub enne nädalavahetusele minekut üks oluline dokument või kokkuleppe üle kontrollida. Õhtul võiksid tavapärase korra armastuse korraks unustada. Natuke segadust, spontaansust ja plaanivälist tegevust võib olla just see, mida vajad.
0: Kaalud. Reede võib tuua sulle ühe võimaluse kohtuda inimesega, kelle maailmavaade erineb sinu omast üsna märgatavalt. Selle asemel, et erinevusi siluda naudi vahelduseks põnevat mõttevahetust, tööl võib täna üks kaua veninud arutelu lõpuks konkreetse tulemuseni jõuda. Õhtul ära lase teistel kogu nädalavahetust sinu eest ära planeerida. Sul võib olla hoopis teissugune ettekujutus sellest, milline üks korralik puhkus välja peaks nägema.
1: Skorpion, täna võib sul avanada võimalus lõpetada üks ettevõtmine, mille vastu oled viimasel ajal huvi kaotama hakanud. Viimane pingutus tasub siiski ära teha, sest lõpetamata asjad kipuvad hiljem uuesti tähelepanu nõudma. Tööl võib üks ootamatu tähelepanek muuta sinu arvamust mõne kolleegi võimete kohta. Õhtul tasub valida tegevus, mis pakub tugevaid elamusi, olgu selleks põnev film, hea kontsert või midagi hoopis seikluslikumat.
0: Ambur, reede võib sind üllatada olukorraga, kus pead tavapärase tegutsemise asemel hoopis ootama. Kasuta seda aega millegi huvitava avastamiseks, mitte ära kuluta energiat kannatamatusele. Tööl võib üks juhuslikult kuuldud uudis anda sulle idee, mida tasub järgmisel nädalal edasi arendada. Õhtul võib seiklusjanu viia sind täiesti ootamatusse kohta, ära siis unusta ka nädalavahetusel võiks jääda natuke aega lihtsalt puhkamiseks.
1: Kaljukits. Täna võib sul osaks saada meeldiv üllatus inimeselt, kellelt sa seda kõige vähem ootad. Võib-olla pakub keegi abi või tunnustab sind või sinu tööd viisil, mis teeb terve päeva paremaks. Tööl tasub hoiduda uute pikaajaliste kohustuste võtmisest vahetult enne nädalavahetust. Kõigepealt lõpeta olemasolevad tegemised. Õhtul võiksid teadlikult loobuda vajaduses kõike organiseerida ning lasta sündmustel oma soodu kulgeda.
0: Veevalaja. Reede võib tuua olukorra, kus sinu tehnilised teadmised või mõni eriline oskus osutuvad ootamatult vajalikuks. Võid sattuda lahendama probleemi, millega pole varem kokku puutunud, kuid just see muudab päeva huvitavaks. Tööl tasub täna katsetamise kõrval meeles pidada ka praktilist tulemust. Õhtul võib mõni vana sõber või tuttav välja ilmuda ettepanekuga, mis viib sind tavapärasest nädalavahetuse rutiinist välja.
1: Ja Kristjan, teades sinu tehnilisi teadmisi, siis see oli täpselt Vaatame. Sinu pihta, aga võt see, et õhtul, mis saama hakkab, võt see nüüd huvitav, eks sa siis annad ilm teada?
0: Ja, ilmselgelt, jah.
1: Nii, kalad. Täna võib siin tabada soov midagi oma kätega luua, olgu selleks söögi tegemine, meisterdamine, aiatöö või mõni loominguline ettevõtmine. Käeline tegevus pakub sulle erilist rahulolu. Tööl võib üks pealt näha tähtsuset üles on anda võimaluse näidata oskust, mida teised sinus veel märganud pole. Õhtul ära lase sügisesel pimendusel enda meeleolu mõjutada. Mõnus valgus, hea muusika ja natuke loomingulisust võivad muuta tavalise reede õhtu väga eriliseks.
0: Millise loomingulisuse ja valguse toob meile Kati siia stuudiosse, seda me saame juba hakata vaatama siis uue tunni alguses peale uudiseid, kui on mokalaada aeg käes.

0: Macchiato.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidu liikmesriigid kohtuvad täna Euroopa Komisjoniga, et arutada kooskõlastatud reageerimist Iraani sõja tõttu hüppeliselt tõusnud kütuse hindadele vahendab Eesti rahvusringhääling. Ameerika Ühendriigid soovivad, et Euroopa riigid, eelkõige Prantsusmaa ja Saksamaa, laseksid hinnatõusu ohjeldamiseks turule diislikütust oma strateegilistest varudest. USA rahandusminister Scott Bessent ning president Donald Trump kutsusid Euroopa liitlasi üles neid varusid viivitamatult kasutusele võtma. Väidetavalt ähvardab Washington keeldumise korral keelata USA diislikütuse ekspordi Euroopasse. Trump viitas sellele ettepanekule ajakirjanikele kõneldes oma vahevalimiste kampaania reisil Texases. Ukraina teatas eile, et andis esimest korda lahingutingimustes löögi omavalmistatud ballistilise raketiga FP-7 Venemaa sihtmärgi pihta, vahendab Eesti rahvusringhääling väljaannet Wall Street Journal. Väljaande hinnangul viib uus rakett Ukraina taolisi relvi tootvate riikide hulka, kuigi esimese õhulöögi täpset edukust pole veel teada. Uus ballistiline rakett annab Ukrainale kaugmaa droonidest suurema purustusjõuga laskemuuna, mis võimaldab hävitada Venemaa punkreid, sildu ja hooneid. Siiski võib kodumaise kaitsetööstuse piiratud võimekus raskendada nende relvade masstootmist, mis tõttu on debüüdil praegu pigem sümboolne tähendus. Sündmus annab tunnistust Ukraina kaitsetööstuse taastulekust, mis on eriti oluline olukorras, kus riigil hakkavad lõppema Patriot-süsteemi püüdurrakettide varud. Valitsus kiitis eile heaks seaduse muudatused, mis võimaldavad Eestis võtta ametlikult kasutusele üle-euroopalise digitaalse tuvastusvahendi ehk digikukru. Uus turvaline mobiililahendus võimaldab inimestel end tuvastada, dokumente allkirjastada ning hoida ja esitada digitaalseid e-tõendeid kogu Euroopa Liidus. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul muudab see piiriülese asjaajamise märgatavalt lihtsamaks. Näiteks teises riigis tööle asudes või pangakontot avada. Digikukkur lisandub eraldiseisva mobiilirakendusena olemasolevatele ID-kaarti, mobiil-ID ja Smart-ID lahendustele ega asenda neid lähiajal. Eesti riiklikud e-teenused peavad teiste Euroopa Liidu riikide digikukruid aksepteerima hakkama 2026. Aasta lõpust ning Eesti oma digikukru avalik kasutusele võtt on kavandatud 2028. Aastasse. Seadusega määratakse riigi infosüsteemi amet lahenduse pädevaks järele valve- ja korraldusasutuseks ning luuakse nõutav andmeküsijate register. Karistusseadustiku täiendamisega saab digikukkur riiklikke isikutõendavate dokumentidega samaväärse kaitse ning eelnõu liigub edasi Riigikogu menetlusse. Elanikkonna kaitse kuul pöörab päästeamet erilist tähelepanu varjumisoskuste arendamisele ning kutsub inimesi üles ohuolukordi läbi mõtlema ja harjutama. Värske küsitluse kohaselt otsiks 70% elanikest ohukorral varju oma elukohas, kuid sobiv ruum on selleks olemas vaid umbes veerandil inimestest. Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets tuletab meelde, et parim varjumiskoht on lähim siseruum võimalikult madalal korrusel ja akendest eemal. Hea võimaluse varjumise harjutamiseks annab 14. oktoobril toimuv üleriigiline ohuteavituse test, mille käigus käivitatakse kõik EE-alarmkanalid ja sireenid. Samal päeval toimuvad varjumise läbimängud mitmel pool Eestis, sealhulgas Tallinna Rotermanni kvartalis ja koolides. Lisaks ohutestile korraldatakse elanikkonna kaitse kuul mälumänge, praktilisi töötubasid ning haridusasutuste ja korteriühistute infotunde. Sügise jooksul jõuavad elanikkonna kaitse teemad ja praktilised saatesarjad ka teleekraanidele, julgustades kõiki kriisivalmidusega tutvuma veebilehel olevalmis.ee. Otepääl 9. kuni 21. veebruarini 2027 toimuvate La Vita Ibu laskesuusatamise maailma meistrivõistluste korraldajad kutsuvad Lõuna-Eesti elanike üles pakkuma suurvõistluse ajal külalistele majutust. Korraldajad on loonud spetsiaalse veebikeskkonna, kuhu saavad oma kuulutuse üles panna kõik, kellel on veebruaris pakkuda vaba tuba, korter, maja või karavani koht. Korralduskomitee esimehe Aivar Nikoli sõnul on Otepää ja Tartu majutus võimalused piiratud – mistõttu on kohalike inimeste abi rohkemate külaliste vastuvõtmisel kriitilise tähtsusega. Kuulutuse lisamiseks ei pea igapäevaselt majutusega tegelema, sest huvilised ja pakkujad suhtlevad ning lepivad tingimustes kokku otse. Korraldajad vaatavad esitatud kuulutused enne avaldamist üle, kuid broneeringuid ega rahalisi tehinguid ise ei vahenda. Kodumajutuste pakkumisi saab lisada aadressil biatlonotepaa.com/kuulutus, samal ajal kui piletilevis on juba käimas võistluste piletimüük.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad, ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere taas, kell on 8:09, reede hommik ja Kati ning Rusja on jõudnud tööle, tere hommikust.
2: Tööle ja ma iga kord hommik ütlen reedeti Kassile, et lähme tööle nüüd. Ja Pipra Täpile ütlen siis ka, et me lähme nüüd, mees läheb tööle.
1: Aga Pipra Täpi, eks ole, teab väga hästi, et sealt see konserviraha nagu teenitakse.
2: Ei, selgelt, aga Rusja nii sama ei ole mul. Et
1: laseb nagu mehel minna ikkagi.
2: Ja ta vaatab pealt lihtsalt ja aksepteerib seda. Aga mulle meeldib, kuidas meil on siin ekraani taga nagu olnud, siin raadio mikrofoni taga olnud juba nii elav arutelu igasugustel teemadel. Et veri läheb niimoodi keema siin, et aga minul läheb isegi selle peale keema, mis mida mina olen siin viimasel, kuna TikTokist ma siia jõudsin, siis ütlen ausalt, et see, mis TikTokist praegu toimub, on täielik košmaar minu jaoks, et ma tegin eile õhtul ühe postituse ka, näiteks alustama sellest härra Mikust.
1: Oi, ma olen ammu tahtnud tast rääkida.
3: Mina neid väga ei jälgi, aga vahest on mulle näidatud paari asju.
2: Sa ei pea jälgima neid. Sa näed neid väiksed klippike, siis ütleb sulle kõik.
3: Ma ei õnneks neid ka, ma nii palju eskoolist. Ma ei ava neid.
2: Aga siin on viimasel ajal ja jälle, minu arust see Miku, ma ei tea, kui mitu korda see inimene on ähvardanud kedagi maha lüüa, otsa peale teha, ma ei tea, mida kõike teha, ühesõnaga, mida kõik teie kujutusvõime võib ette kujutada ja millegi pärast ma ei saa aru, miks see inimene veel võib vabalt TikTokis toimetada.
1: No näed, aga ma ütlen, et mis sa nagu keelad, et ega tegelikult ju keegi seda venda tõsiselt ei võta, et ta on kloon, kes ajab nagu mingisugust täielikku jurasusust välja.
2: See inimene, kes siis ennast jutust laivis pussitab, on tõesti täiesti ohutu inimene sinu arvates.
1: Ei, aga ta on ju ähvardanud tõepoolest kõikidele lõuga anda, lambid kinni lüüa, ära tappa, et tulge ainult kohale, ma tulen välja ja siis, kui on nagu välja läinud, või tähendab, kui keegi ongi kohale tulnud, siis ei ole kas Miku välja ilmunud või on ta ise seal saanud vasta hambaid. Et noh, ma ütlen, et aukuv koer ei ammusta, et see on nagu...
3: Huvita, kas vana Helme võttis ka Mikust eeskuju?
2: Ma ei tea, ma võin siis siin pool omalt poolt näite tuua selle kohta, et aukuv koer ei ammusta, siis mina sellega nõus ei ole, sellepärast aastat tagasi, kui mina alustasin TikTokiga. Mina olen politsisse varasemalt näinud mitmeid avaldusi selle koha pealt, et minu last on ähvardatud ära tappa ja mida kõike veel. Ja öeldi, et lapsed ei tapa ja lapsed ei tee siuks asju ja siis pärast seda hakkasis, et riburada pidi tulema neid asju, mis on nüüd interneti jõudnud, meil jälle taaskord on kogu aeg tuleb mingid uudised, jälle noored teevad. Ja siis sa mõtledki, et mis sa mõttes, et ei tehta, teevad küll ja kõik tuleb välja ka lõpuks. Aga selle Miku koha pealt on see, et eeskuju. Ma alustame sellest, et me üritame see sotsiaalmeediat jubedat, siin karistame igat ühted, kui keegi mingi sotsmeedias, mingid influentsid omavahel, mingi sõna peavad, mingi ühted pisiasju seal veel. Et ma ei tea, sa oled halb ema kohtusse. Kohe kohtus ala ja siis sellised asju sa võid lahmida lõputult nagu kas kuskil nagu ei olegi piiri, tal lastaks aastad juba tegutseda. Meil on veebipolitseinik, kes sa näevad kogu aeg kõrvalt tegelikult, nad on väga hästi teadlikud, mis toimub. Ja miks siis politsei kirjutab sinna, et Miku lubas jälle kellegi umbes laivis maha lüüa ja siis palun kirjutage umbes avaldusi. Kas te ise ei näe, mis toimub? Mis avaldusi? Kas keegi peab ikka? See tähendab seda, midagi peab toimuma selleks, et saaks midagi teha. Nendega inimestega.
1: No jah, aga mõtleme, et seda politseiressursi poolt ka natukene, et kui nad peaksid reageerima kohe suurte jõududega, kui mingisugune alkass räuskab täis peaga ja lipsab tal üle huulte, et ma löön su maha, et noh, see ei ole ju ka väga mõistlik tegevus, et inimesed röögivad ju ikka ja noh, ma räägin, et nad on tuttavad selle Mikuga. Nad on käinud selle juures igasugusteid vestlusid tegema, nad teavad, mis inimene see on ja juunad siis ikkagi on nagu võtnud selle suuna, et see aukuv koer ei ammusta, sest noh, ta lahmib ju nii sama, et täitsa mõtetu.
2: Ma suskan siia vahel ühe lihtsalt pisi asja. Minu infokohaselt ma võin eksida, on Miku enda isa politseinik.
1: Ei, okay. ta töötab kas PPA-s, aga kas ta on politseinik või mitte?
2: Mulle inimesed seal kohalikud kirjutasid mulle eilse video kommentaari alla. Väga paljud on nõus sellega, et Mikuga võiks midagi ette võtta. Nagu lihtsalt, kas ei ole võimalik kuidagi juba selle... lihtsalt , et see lahmimine minu jaoks ei ole
3: nagu lahmimine okay. Ütlen ausalt , seal on koosseis tegelikult olemas , lihtsalt tuleb ja. Menetlus algatada ja. Ja nad ei tegele sellega , võib-olla tõesti ressursi puudusel . aga millist eeskuju , kui ka noored ja lapsed seda näevad , kõike annab ta noortele .
2: karistamatust , kui palju aastaid see inimene võib tegutseda . ja siis jätkame meie TikToki staaridega . mina nägin Mašat , ma arvan , mingi aasta aega tagasi esimest korda , siis see neiu , kes
1: jõi viina ja jõi seal mingit limonaadi peale ja räuskas näitas .
2: Kelluke oli tal minul tema see leivanumber ja ta, nüüd on tänaseks ta , kas ta on Tais otsapidi või ?
1: ei , nad on Türgis praegu .
2: Türgis on praegu , okei okay. . Lähevad mingi härra jäme jalaga , lähevad koos siis Türki ja siis ma , ja siis vaata , kui minu , mulle ei meeldi , kui eestlased ütlevad , et mul on häbi olla eestlane , aga mul on alati , palun ärge teie öelge , et te olete eestlased , palun ärge öelge . sest no see Maša lihtsalt kõik tabletid , mis ta saab kätte , kõik ained , narkootikumid , alkohol , kõik ta joob sisse . tal on nii raske oma keha üle kontrolli üldse omada ja käivad ja meie TikToki rahvas käivadki reisil need , nendel makstakse reis kinni , kes on see kõige hullem , see kontingent , see koorekiht nii-öelda . kõige hullemad , kes meil ei peaks Eestis , Eestile nime nii-öelda tegema .
1: aga kuulge , äkki me ei peaks nagu süüdistama neid vaeseid hammasrataste vahele jäänud alkohoolikuid , narkootikumi tarbijaid , kes siis oma neid asju teevad , vaid pigem neid inimesi , kes seda asja vaatavad ja sellele kaasa elavad
3: ja
1: raha kannavad , sest et siit me ju näeme , kui haiglane on see vaatajaskond , kes tahabki näha , et see Maša ennast jälle nagu täis tõmbab , oksendab , siis näitab oma paljaid kehaosi seal ja selle eest siis kantakse pappi . kui ei oleks neid vaatajaid , siis nad teeksid midagi muud võib-olla ja ei jookska nii palju , ma ei tea .
2: aga võib-olla need jälgijad on ka siis sellised , kes samad asjadega tegelevad . aga lihtsalt , et jälle järjekordselt , et kui meil on selline võimalus tegelikult inimeste tegevust kuigi palju piirata , et kui ikkagi mingeid asju internetis nähakse , siis väga kergelt ka blokeeritakse kontosid ära , et kui sa võtad mingi teema sõna , siis pannakse kinni lihtsalt ja kogu lugu . minul on pandud konto kinni ja ma ei tee sellist sisu , kus võiks kellelegi kuidagi kahjulikult mõjuda lihtsalt oma arvamuse ütlemise eest . aga selliseid kontosid ei panda kinni .
1: pannakse ikka , neil on üsna mitu kontot kõikidel , et need nädalas korra ikka saavad mingi bloki või mingi hoiatusasja ära , aga jah , et mina tegin oma seda mudeliehitus laivi ja mul oli alkovaba siider oli kõrval .
2: ma olen limonaadi eest saanud .
1: Ja mis käis siis nagu kaamera eest korra läbi , see oli alkoholivaba siider , päris tõsiselt . ja ma võtsin sealt lonksu , panin selle korra laua peale , siis vaatasin põrgut , see on kaadris , tõstsin selle lihtsalt kõrvale , sellest piisas .
2: jaa , piisab .
1: et 24 tunniks saada .
3: milline keskkond siis ?
1: TikTok.
2: See võib lihtsalt olla tavaline , minul oli ka sihuke , mul olid tšilliklaasid , mulle lihtsalt džinniklaasi , kui meeldis sihuke suur pokaal ja panin , valasingi laivis ekraanil .

0: ei , aga minul ei ole koola kohta midagi .
1: mul ei ole ka midagi peale selle , lihtsalt kuidas inimene kannapöörde teeb elus .
0: jaa , täpselt nagu... , minu meelest on väga tubli , et ma jälgin ka neid igapäevaselt ja minu meelest koola on tegelikult seal Miku laividest minu meelest mõistuse hääl , et kui see vend jälle räuskab , siis minu meelest koola püüab teda ikkagi nagu rahustada ja maa peale tagasi tuua .
1: piiripealseid , no nii-öelda , ma ei taha öelda , et inimene bipolaarne on , aga nagu täpselt see , et ta natuke hea , natuke paha , et ta ei ole kunagi kaldunud nagu täielikku äärmusesse , et ta on nagu jõhker jooja laaberdanud , ta on natuke pahuksis olnud endaga , aga ma ei tea .
0: Aga sa peadki olema , kui sa oled sellises noh , sellises business'is , siis sa pead siis natukene ekstravagantne ka olema , et sa ei saa , hall hiirek ei löö ju läbi , vaata .
1: lõpeta ära , mina olen hall hiirek või ?
0: no sina ei ole
1: no, hall hiirek . ma pole ühtegi narkot teinud laivis , ma pole üldse teinud ja ma pole , ei alkoholi ja ma olen nii igav siis või ? ma ei tea , kuidagi ma 41,000 jälgijat kokku
0: saan . ei , ma ei ole ju öelnud ühtegi... , et sa igav oled .
1: ei , ma räägin lihtsalt , et sa ei pea olema selline , et ilmtingimata , see mina olen see , et ma tahan sellega eeskujuks olla , et sa ei pea olema TikTokis see , kes peab neid asju tegema selleks , kuskile jõuda , millegi tähelepanu pälvida . et pigem see ei pea ennast alasti kiskuma ja TikToki trendidega kaasa minema . aga hea koola , respekt sulle , et sa oled jõudnud teha sellise või noh , jõudnud sinnamaani , et on lapsehotell , ma sain aru ja noh , ütleme mina üldiselt see , kui selliste inimeste eraelus ei urgitse , kes nagu on teinud nagu paremuse poole pöörde , et alati tuleb inimestele uus võimalus anda , aga lihtsalt nagu uskumatu , et on inimesi , kes me näeme , kellel läheb see ainult allamäge ja tegelikult on üleüldiselt see tendents , et kui sa tuled TikToki , sa alustad sellega , saad kuulsaks , et sa jood seal ja laaberdad seal laivid , siis sa ainult allamäge läheb . aga ma ei mäleta , et koolal oleks olnud selline asi , et ta küll seal autos tegi laive ja mingid süüdistused tema suunas tulid ka , aga ega see , need olid noh , see on selle kõrval , mis need teevad , siin teised on ikka väga kökimäki .
0: ja minu meelest tervitused ja
1: koola , me tervitame
0: sind . Anna minna , hästi tehtud , et hoia seda lippu kõrgel .
1: hea näitaja .
2: Ma olen hea kuulaja siin , et ma kõiki tegelasi ei teagi , aga no ma kiidan ka siis ,
1: kui on . ja ei , ta on see , et kui inimene ikkagi suudab sellest august välja ronida ja ühtepidi mulle tundub , et see TikTok iseenesest võimendab seda , sest ma ütlen ausalt , seda allakäiku . mina olen tähele pannud , et inimestel tekib lausa see nii-öelda tähelepanu sõltuvus , mis tekib TikToki läbi , selle ekraani läbi , siis nad istuvad kodus , nad joovad niikuinii ja nad panevad selle ekraani käima , see kuidagi toidab nende hinge lihtsalt . oi , näed , inimesed räägivad minuga kaasa , inimesed toetavad mind . võib-olla
2: muidu . sotsiaalne seltskond .
1: ja just nimelt , et selline sotsiaalne pool on tagatud seal , et siis võib-olla see nagu aitab kaasa sellele kõigele , et kui sa istud kodus nagu seal ikkagi ekraani ees päevast päeva ja sa mõtled , noh , mis ma teen , ma joon siin ja tiksudki , sellest saabki sinu elustiil , siis nagu väga raske on sealt kuidagi ülespoole tulla ja paned laivi kinni ja teed kannamuutused , kui kained inimesed suudavad väga enda elu muuta , siis mis me veel neist ootame . seda enam on see asi väärt tunnustust , nii et...
0: Aga siin on nüüd ka jälle minul tekkinud küsimus , et kas need inimesed , kes neid laive teevad , kas nad joovad sellepärast , et teha head content'i või see , et neil on probleem , alkoholiprobleem , no ma arvan , Mikul on kindlasti kohe see alkoholiprobleem , siin ei ole küsimust , aga et noh .
1: tal on nii palju probleeme .
0: Kumb variant see siis on , et kas ma joon sellepärast , et ma tahan saada ennast täis ja lärmata seal ja content'i või siis ma joon ja siis ma teen seda .
2: vaata , siin on üks aspekt veel , et ta on ju seal ka üksi , on ju , et see ongi tema seltskond , see , kuhu ta räägib , keegi kommenteerib , noh , lõbusam tarvitada ka ma.
1: ja ei , see läheb , aeg läheb nii ruttu ka , et kui sa hakkad laive tegema , siis plädised seal ja aeg läheb lennates , lihtsalt ma ise räägin oma autodest ja näitustest ja muudest asjadest ja siis .
0: ja keegi ei jõua kuulata seda .
1: keegi ei jõua minu mela kuulata , liiga mõistlikku juttu ja siis inimene väsib ära .
0: kõik vaatavad , tulevad su laivi , vaatavad , ah jälle Kaine lähevad minema , midagi muud .
1: kusjuures ma jumala kindel selles , sest alguses , kui mina hakkasin laive tegema , siis meil oli kogu aeg mingi 300-400 jälgijat . väga , kus mulle ei meeldi , et pärast hiljem sain aru , et see on palju mõnusam , kui sul mingi 50 jälgijat laivis kogu aeg , kes sinuga kaasa räägivad , sa saad päriselt rääkida nendega . et ma eelistan pigem vähem jälgijaid , varem oli mingi , aga siis oli draama ka kogu aeg , kiusamised ja kõik see , no ühesõnaga hoopis teised jutud ja siis neid joodikuid seal lihtsalt ei olnud , et . ja tegelikult ma võin siin üleüldine see TikToki rahvas , kes nagu jälgib seda , neil on ikkagi on probleem nende inimestega , pigem on , et tore on küll vaadata ja vaatad , issand jumal , mis inimesed on , aga . siis kui nende lapsed need TikTokid kätte saavad , siis on küll , ei , ma ei taha , et need inimesed tegelikult seal on , nii et .
0: Mina pean tunnistama , et ma vist ikkagi satun mingitele laividele pea iga päev .
1: mul on ära blokeeritud , ma ei suuda seda tarbida lihtsalt .
0: aga mul on ainult üks konto TikTokis , kuhu ma oma seda hobi .

0: ainult postitan , et ma mitte kunagi ei võta sõna ja ma mitte kunagi ei liitu nende asjadega , et ma olen siukene nurgast vaataja .
1: oi , mina ikka , mul ikka keel sügeleb vahepeal raske hammaste taga .
0: no seal on ju osad , noh , ütleme Miku laivis midagi ütled , kui tal on halb tujus , sa saad ploki kohe .
1: seal jaa , mina sain Kaja Linkmani käest kunagi ploki .
0: ma sain ka , ma olen ka Kaja Linkmani poolt ära blokitud .
1: palju tal üldse jälgijaid on järel , et tal üldse , kas tal on , mis ta teeb üldse , ma pole kuulnud tast midagi , ta pole isegi uudistest läbi
0: käinud no,
2: ja ma ei tea mitte midagi sellest .
1: ja siuke musta tukaga naisterahvas , kes ikka .
0: kellele ka maitseb väga hästi .
1: ja sinu käest , Kristjan , palun tee reklaami oma kontole , sellepärast Veedler poiss on ta . Jaak küsib siin , et mul TikToki laivis , et mis mudelite konto nimi on , ta paneb lennukeid kokku .
0: Veedler poiss on jah .
1: ja Veedler poiss otsi ja Kristjan on ta nimi , et ta on siin raadiosaatejuht , aga teeb ka minilennukeid , paneb kokku , et hästi põnev on vaadata seda . aga mina tahtsin ühte asja veel täna rääkida , väga oluline .
0: see , et sa teed ka ühte huvitavat asja .
1: mina teen väga huvitavat asja . ei , ma tahan lihtsalt , ma kõik küsivad , et nagu miks ma teen , et sa ütlesid ka , et noh , et ma võin su kontonumbri anda , et kui pappi nii palju , et anna mulle ka , et mul on need näituse tööd , need on nii palju maksma läinud . aga minu eesmärk on ja kui Tartu Ülikoolist keegi kuuleb , kes õpetab silmahaigusi ja asju , siis kui te tahate minu silmaeriste pilte saada õppevahenditena , siis võtke mu ühendust , ma olen kunagi teile kirjutanud , et mitte keegi vastu ei kirjutanud mulle , häbi . aga ühesõnaga , mul tuleb silmaeriste fotonäitus Tartu Ülikooli kliinikumis läheb ülesse ja seekord on nagu ma olen rohkem rõhku pannud erinevate silmahaigustele , et näiteks kui on läätse siirdamine olnud , et mul tuli Saaremaal üks naisterahvas siis ja ütles , et mul on läätse operatsioon olnud , ma ütlesin , no nii on , okei , tule , ega see näha ei ole , onju . sellepärast mina olen teinud pilte nendest inimestel , kellel on pärast näiteks 2010 tehtud , sest ega Eestis väga varem väga pikalt ei tehtud seda . aga mul üks naisterahvas 2008 tehtud op ja tal on pandud silmaläätsed , kunstläätsed silmaiirise peale , et tal on nagu siuksed kilekihid nagu seal , et kuidas nad õmmeldud on , seal kõik väiksed aasad näha . et seal on päris põnevaid asju ja ma olen läbi selle õpetanud inimestele nii palju asju , et seal on hästi palju informatsiooni ka kõrval , mida lugeda .
0: kas silmaarstid ka su pilte vaatavad , et ohoh , et kuule , et see võiks olla mingisugune nagu materjal mingiks tööks või asjaks ?
1: kusjuures , mis on huvitav , et eile mul käis üle teisipäeval käis üks tüdruk , kellele öeldi , et tal on südamekujuline silm , aga tegelikult tal on selline asi , et kui meie silm areneb , me oleme loode nii-öelda , siis meil tekib silma pupilli kohale tekib sihuke membraan , mis varustab silma siis arengujärgus vere ja hapniku ja kõigi toitainetega . silm on pime põhimõtteliselt sel hetkel ja siis enne sündi see peaks ära taanduma , aga kõigil see ei taandu , circa 20%-l inimestel on ikka mingid jäägid sellest silmast , sa ise ei pane tähele , kui tuled pildistama , siis tuleb välja . mul on kaks sellist inimest käinud ja siis nüüd üks tüdruk käis ka ja siis tal oli hoopis teine diagnoos pandud ja siis mina ütlen , ei , see on see asi , ema ütleb , et ai-ai , mul on digiloos sees , tulebki välja , et mul oli õigus , mina panen paremaid diagnoose kohe , et õigemini ma suunan inimesi küsima oma silmaarsti käest infot , et kas see võib midagi sellist olla . ma suunan lihtsalt , ma annan pildi , ma annan informatsiooni , alati lingid , mis ma olen kogunud kokku , kus on teaduslik põhjal nii-öelda see info ja siis ma ütlen , mine uuri , sellepärast nad ütlevad mulle tihtipeale , et ma ei tea , mis see on , et meile öeldi lihtsalt , et silm on korras . Aga mis tal viga täpselt , seda nagu ei seletata .
2: sinu huvi silmade vastu võib viia lõpuks selleni , et kui sa siin juba meditsiiniga põrkud , võib-olla ei ole sa hoopis kunstiinimene , vaid tulevikus oled arst .
1: See on üks asi , minu ema on nii palju kordi , ema mul töötab sealsamas haiglas , kus see näitus üles läheb . ja ta on ikka öelnud meile , et ei , meil on ikka õdesid vaja , tule õpi , stabiilne töö . sa arvad , üks koht , mitte ükski inimene ei tule . mul on mingi maks valutab , nii hea tunne , mitte keegi ei tule õnnelikult sul haiglasse , ma tahan inimesi , kes on rõõmsad
0: enda elu . mitte kunagi .
1: neerud , mis iganes valutavad , vahet ei ole , ma ei taha negatiivset suhtumist otse niimoodi minu tuppa nii-öelda , mul on praegu inimesed tulevad nii õnnelik . tere , me tulime pildistama , nii tore , nii lahe , kõik on nii positiivne , lihtsalt nii positiivne , kõik on õnnelikud , kui nad ära lähevad . ja ma tahan seda enda ellu , ma ei taha seda negatiivset enda ellu .
2: see on valikute küsimus .
1: nii ,
0: ühesõnaga .
1: viiendal saate vaata , täitsa tasuta , tulge ja jalutage läbi , ärge haigeks sellepärast jääge , aga tulge jalutage läbi sealt .
0: ja TikTok'i inimestele siis ka tervise .
1: jooge vähem ja tehke vähem maineid .
0: ei , tähendab jooge nii palju , ei igaühe enda siis jooge nii palju kui tahate , aga ärge pahandusi tehke .
1: okei .
2: ärge ähvaldage .
0: tehke kontenti , nagu nad ise ütlevad . järgmine nädal kohtume jälle , tšau .
1: toredat nädalat , tšau .

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.

ja kell on meil saanud nüüd 8:36. Meil on täna laivipäev ka ja täna me kohtume siin Ingeriga taas. Kuuleme uut lugu, räägime natukene muusikat, nii et peale kella 9 siis juba pange valmis. Nii helis kui pildis oleme siis eetris.

0: 8:39 on kell saanud nüüd, nagu te siis kuulsite, käivad meil siin juba ärevad ettevalmistused, et tänane reedene live ka siis eetrisse lasta juba uue tunni alguses, aga ega siin internet ei ole väsinud, et
1: ei ole.
0: Meile on ühsõnagi mitmeid teemasid siin jõudnud, millest võibolla võiks ka teile rääkida, pajatada.
1: Jaa, paar sellest huvitavat asja leidsin ja esimene uudis on selline, et näiteks Delhis toimus selline asi nagu paksude koerte võistlus.
0: Toho.
1: Ja siin ongi see, et Delhi sotsiaalmeedias levib Fat Dogs of Delhi võistlus, kus siis kohalike pontsakaid koori esitatakse internetis omamoodi staaridena. Ja see läks siis igapidi viraalseks, nagu öeldakse, selle peale tekis tugev arutele. Me siin eile ju rääkisime Tõnu Kaljaga ka, et koerte probleemid hakkavad just peale teha kaalust, aga võt näiteks Delhis toimub lausa sel teemal võistlus, nii et siis hinnatakse siis koerte näitusel nii tõugu kui ka elegantsi. Ja siis Delhi internet küsib
0: kui,
1: ka, et
0: kui mitu, veered.
1: Ja, mitu kilo headust mahub ühte koera. Siukene küsimus sinna juurde. Oot sellised lood. Aga teine asi ka veel, et eks ikka erinevad inimesed teevad podcaste. Ja Briti endine poliitike podcasti tegija Rory Stewart läks viraalseks pärast Newsnighti klippi, kus ta pööras end vestluskaaslase poole ja jäi teda väga intensiivselt vaatama. Internet hakkas hetke oma ette meemiks tegema ja Stewart ise tunnistas hiljem, et tema kehakeel on natuke veider ja tegi sama peapöörde uuesti järele. Egal, see ongi see küsimus, et kas ta kuulab sind tähelepanelikult või valmistub sind röövima. Ma vaatasin reaalselt selle klippiga järele, see on tõesti pull klipp, et see on täpselt sükka tunne, et sa ei tea, kas ta, mis, kas see nüüd tähelepanu või järgmine hetk nüüd juhtub see, mida vana Helme ütles, et ligile, et kohe saad kere
0: peale. Kohe saad, jah. Tongsak ära.
1: Tongsak ära, jah. Et võt selline asi. Et, nii et see on ka siis täna nagu sükkene hit sotsiaalmeedias.
0: No ots siis, meie aga laseme natukene muusikal kõlada ja teeme veel natukene siis siin heliproovi ja vaatame, et kaamerad oleks paigas ja kõik oleks tore, et siis Ingeriga juba juttu teha siin uue tunni alguses peale uudisid.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidu liikmesriigid kohtuvad täna Euroopa Komisjoniga, et arutada kooskõlastatud reageerimist Iraani sõjatõttu hüppeliselt tõusnud kütuse hindadele vahendab Eesti rahvusringhääling. Ameerika Ühendriigid soovivad, et Euroopa riigid, eelkõige Prantsusmaa ja Saksamaa, laseksid hinnatõusu ohjeldamiseks turule diislikütust oma strateegilistest varudest. USA rahandusminister Scott Bessent ning president Donald Trump kutsusid Euroopa liitlasi üles neid varusid viivitamatult kasutusele võtma. Väidetavalt ähvardab Washington keeldumise korral keelata USA diislikütuse ekspordi Euroopasse. Trump viitas sellele ettepanekule ajakirjanikele kõneldes oma vahevalimiste kampaania reisil Texases. Ukraina teatas eile, et andis esimest korda lahingutingimustes löögi omavalmistatud ballistilise raketiga FP-7 Venemaa sihtmärgi pihta, vahendab Eesti rahvusringhääling väljaannet Wall Street Journal. Väljaande hinnangul viib uus rakett Ukraina taolisi relvi tootvate riikide hulka, kuigi esimese õhulöögi täpset edukust pole veel teada. Uus ballistiline rakett annab Ukrainale kaugmaa droonidest suurema purustusjõuga laskemuuna, mis võimaldab hävitada Venemaa punkreid, sildu ja hooneid. Siiski võib kodumaise kaitsetööstuse piiratud võimekus raskendada nende relvade masstootmist, mis tõttu on debüüdil praegu pigem sümboolne tähendus. Sündmus annab tunnistust Ukraina kaitsetööstuse taastulekust, mis on eriti oluline olukorras, kus riigil hakkavad lõppema Patriot-süsteemi püüdurrakettide varud. Valitsus kiitis eile heaks seaduse muudatused, mis võimaldavad Eestis võtta ametlikult kasutusele üle-euroopalise digitaalse tuvastusvahendi ehk digikukru. Uus turvaline mobiililahendus võimaldab inimestel end tuvastada, dokumente allkirjastada ning hoida ja esitada digitaalseid e-tõendeid kogu Euroopa Liidus. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul muudab see piiriülese asjaajamise märgatavalt lihtsamaks. Näiteks teises riigis tööle asudes või pangakontot avada. Digikukkur lisandub eraldiseisva mobiilirakendusena olemasolevatele ID-kaarti, mobiil-ID ja Smart-ID lahendustele ega asenda neid lähiajal. Eesti riiklikud e-teenused peavad teiste Euroopa Liidu riikide digikukruid aktsepteerima hakkama 2026. aasta lõpust ning Eesti oma digikukru avalik kasutusele võtt on kavandatud 2028. aastasse. Seadusega määratakse riigi infosüsteemi amet lahenduse pädevaks järele valve- ja korraldusasutuseks ning luuakse nõutav andmeküsijate register. Karistusseadustiku täiendamisega saab digikukkur riiklikke isikutõendavate dokumentidega samaväärse kaitse ning eelnõu liigub edasi Riigikogu menetlusse. Elanikkonna kaitse kuul pöörab päästeamet erilist tähelepanu varjumisoskuste arendamisele ning kutsub inimesi üles ohuolukordi läbi mõtlema ja harjutama. Värske küsitluse kohaselt otsiks 70% elanikest ohukorral varju oma elukohas, kuid sobiv ruum on selleks olemas vaid umbes veerandil inimestest. Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets tuletab meelde, et parim varjumiskoht on lähim siseruum võimalikult madalal korrusel ja akendest eemal. Hea võimaluse varjumise harjutamiseks annab 14. oktoobril toimuv üleriigiline ohuteavituse test, mille käigus käivitatakse kõik EE-alarmkanalid ja sireenid. Samal päeval toimuvad varjumise läbimängud mitmel pool Eestis, sealhulgas Tallinna Rotermanni kvartalis ja koolides. Lisaks ohutestile korraldatakse elanikkonna kaitse kuul mälumänge, praktilisi töötubasid ning haridusasutuste ja korteriühistute infotunde. Sügise jooksul jõuavad elanikkonna kaitse teemad ja praktilised saatesarjad ka teleekraanidele, julgustades kõiki kriisivalmidusega tutvuma veebilehel olevalmis.ee. Otepääl 9. kuni 21. veebruarini 2027 toimuvate La Vita Ibu laskesuusatamise maailma meistrivõistluste korraldajad kutsuvad Lõuna-Eesti elanike üles pakkuma suurvõistluse ajal külalistele majutust. Korraldajad on loonud spetsiaalse veebikeskkonna, kuhu saavad oma kuulutuse üles panna kõik, kellel on veebruaris pakkuda vaba tuba, korter, maja või karavani koht. Korralduskomitee esimehe Aivar Nikoli sõnul on Otepää ja Tartu majutusvõimalused piiratud – mistõttu on kohalike inimeste abi rohkemate külaliste vastuvõtmisel kriitilise tähtsusega. Kuulutuse lisamiseks ei pea igapäevaselt majutusega tegelema, sest huvilised ja pakkujad suhtlevad ning lepivad tingimustes kokku otse. Korraldajad vaatavad esitatud kuulutused enne avaldamist üle, kuid broneeringuid ega rahalisi tehinguid ise ei vahenda. Kodumajutuste pakkumisi saab lisada aadressil biathlonotepaa.com/kuulutus, samal ajal kui piletilevis on juba käimas võistluste piletimüük.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad, ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele neile, kes on silmad lahti löönud ja nüüd käima pannud ka oma nutiseadmed, on see siis arvuti, telefon, tab, mis iganes, mis vähegi interneti ühendub ja suudab leida üles ka Ring FM-i Facebooki lehe, sellepärast, et meil on hea meel sisse juhatada tänane reedene live ja küll meil on hea meel, kui puhtalt meie pärast tullakse kaugelt Tallinnast siia kohale, et oma uut lugu mängida, natukene juttu rääkida ja siis kus vana lugu ka veel mängida, ehk siis reedene live, hommikul siin juba rääkisime, kes meile tulemas on. Inger on lava peal valmis. Teeme siis uue loo ära ja siis räägime juttu ka. Lava on siin.

0: ja aplaus meie poolt loomulikult. Inger, tule meie juurde ka. Me tahame jõledalt suga juttu ka rääkida, sellepärast, et ma arvan, et üle nii pika aja, kui me kohtume, siis meil on ikka ühte koma teist siin rääkida ka. Tere hommikust ja tere tulemast sulle siis.
1: Tere hommikust kõigile.
0: Kuidas läks varahommikune sõit Tallinnast Tartusse?
1: Väga, ütleme nüüd, nagu öiselt.
2: Pime oli,
1: et sõike tunne oleks nagu öösel sõidaks.
2: Aga oleks sa selle kellaajaga üldse juba arjunud, et õhtu läheb jube ruttu pimedaks ja hommikul on ikka pime?
1: Ta ma ütlen ausalt, et veel ei ole. Ma veel vist, minu kell on veel selles suves et, ja veel vist päris pikalt.
0: Ja. Kuidas siis suvi läks ka, et kui me siin suvest juba räägime, oli see esinemisi täis, ma ütlen, sa oled ju uus lugu ju ka ilmselt ei sündinud ülepäeva, vaid kuskil otsapidi suvest, sa läheb selle tegemine aine.
1: Ja no minu suvi oli täis tegelikult väga põnevaid ja ägedaid konserte ja hetki, näiteks võibolla mõni kuula juba teab, aga minul oli sel suvel tiramisuu konserttuur.
0: Just, ma tahtsin ka sinna jõuda, kuidas just. See läks.
1: Ja käisin isegi siin samas Tartus ja käisin väga palju ka Lõuna-Eestis, et väga-väga vinge ja tore sõit oli see kõik, 11 Eesti paika sai läbi käidud. 11 konserti antud ja 1100 tiramisuud sai pakutud.
2: Ma vaatan, et Delfi annab 1162
0: lausa. No, kes see peale tuhandet ikka jõuab enam lugeda, eks ole? Numbrid lähevad nii suureks.
2: Läks lappama.
1: Aga no ma austus öeldes mõtlesin, et mina algus arvasin, et noh, et äge idee, et võibolla mõni tuleb ja maitseb seda tiramisuud, aga tegelikult tuli väga palju inimesi ja väga palju uusi nii-öelda huvilisi, kelle tõesti pakkus huvi minu tiramisuu ja neile väga maitses, nii et mõtlesime siin ka natukene minu enda tiimiga, et võibolla siis järgmine aasta uuesti, äkki veel suuremalt.
0: Kas sa nüüd võid pidada ennast üksest tiramisuu eksperdiks ka, et sa oled neid nii palju ju teinud, et nüüd peaks olema nagu une pealt teid.
1: No kes teab, äkki ma siis olen tiramisu ekspert. Kus juures ma rääkisin ükskord oma ühe sõbraga, et tema oli siis rääkinud kellegi tuttavaga, et nüüd kui ta mõtleb tiramisu peale või kuskil näiteks restoranis või kohvikus saab tiramisu, tal tuleb kohe inger meelde.
2: See on hea seos,
1: on ju. Et ju siis see tiramisu tuure üldse selle mõte ja selle nagu konserttuuri tegemine oli päriselt nagu hea mõte, millega siis seda tiramisuu asja võibolla edasi nii-öelda arendada. Nii et...
2: Kondiiti tegevus, kas see on sinu ajaks nagu selline mõnus hobi, et korra ennast nagu välja lülitada muusikast ja kõigest või on need kõik käsi käes?
1: Ja ma ütleks, et natuke mõlemat, sest et kindlasti ta on ikkagi väga erinev protsess kui muusika kirjutamine, ikkagi selle kreemi vorpimine ja nende nii-öelda tiramisuule üldselt nagu kokkupanek on nagu midagi muud kui muusika loomine, aga teisalt on see nagu ka mingil määral samalaadne või nii-öelda käib käsikäes, sest et kui sa tead ingerit kui artisti, siis tegelikult see põhipoint oligi see, et ega inimesed teaks seda, et inger teeb ka tiramisuusi, tehks ta on natuke nagu see käsikäes asi, nagu ka suvel oli, et meil ei olnud lihtsalt inger tuleb ja müüb tiramisuusid või nii-öelda annab, saab soetada siis minu tiramisuusid, vaid tegelikult ka seda, et seal on kontsert juures, et selles osas nad käivad käsikäes.
0: Aga mis nüüd edasi siis saab, et see kontsert sai nüüd läbi, suvi sai läbi, nüüd paneme tiramisuu nurka ja nüüd võtame mingisuguse teise toidu, näiteks steik.
2: Hapukapsas.
1: Sa juba eelmikord rääkisid steigist.
0: No ma tiramisuud ei söö ju. Ingri steik. Steigituur.
1: Tead, et...

0: just ma tahtsingi küsida , et kus siis on kaaslane , kes selles loos osa võttis ?
1: vot tema on Tallinnas , nii et ma täna abistasin tema osa siis ka , et ma laulsin siis Elizabeth Tiffany osa ka , aga muidu kui te kuskilt Spotify'st või Youtube'ist kuskil kuulate , et siis tegelikult kuulete ka Elizabeth Tiffany laulu häält , et võib-olla mõni , kes võib-olla selle nime peale ei tea , kes Elizabeth Tiffany on , siis ma võib-olla kergitaks seda mälu , et tegelikult ta oli sellises bändis nagu Minimal Wind . Nüüd ta on iseseisev artist , teeb väga ägedat sellist indie popmuusikat ja kohe , kui ma seda laulu hakkasin looma , siis tuli ta mulle meelde , et ülikihvt oleks koos midagi teha . ja minu arust see laul tuli , no ütleme , et ta on minu üks lemmikutest lauludes , mis ma olen kirjutanud .
0: kuidas see tee teid muusikalises mõttes nagu kokku viis siis , et kes tuli selle jutuga , et kuule , teeme koos loo , sina või tema ?
1: mina .
0: sina , jah ?
1: jaa , minul tekkis see nii-öelda laulu idee või tegelikult mul tekkis selle refrääni mingi meloodia ja siis ma ütlesin , et kuule , et esiteks mul on vaja produtsenti , siis ta ütles , et tal on ja siis ma ütlesin , et ja siis mul on vaja sinu häält ka sinna hea küll ja no tegelikult nii spontaanselt see nagu läkski .
2: aga sa oledki ju väga produktiivne olnud , et nii palju , kui ma olen sind kohanud , siis jälle on uus lugu , uus mingi EP ja jälle tulema , ma saan aru , et 22. oktoobril ilmub täitsa uus lühialbum pealkirjaga Suve .
1: jah , mida tegelikult võib isegi öelda , hääldada siis Suvi , sest et ta ongi nagu inglise ja eesti keeles ja ma võin nii palju öelda , et album tulebki niimoodi , et on poolenisti eesti keeles muusikat ja poolenisti inglise keeles muusikat , et natukene toon seda inglise keeles muusikat ka nagu rohkem esile . Sel aastal näiteks suvel käisin Kanadas ja sain väga palju toredaid Kanada või välismaa fänne juurde . ehk siis ka sellepärast tõin ka siit nii-öelda seda inglise keeles muusikat ka juurde . aga tõesti see laul , nagu ma ennist ütlesin , et ma ei ole üldse harjunud selle pimeda ajaga siis see album on täielikult suvi , nagu ta endast ka kujutab ja nagu see pealkiri ütleb , et siis ma tooksin kõik kuulajad uuesti sellesse 3 kuu suveretkele tagasi . sest et noh , eks seda nüüd päikest hakkab meil vähemaks jääda , siis tuleb selle albumiga tuua päike kohale .
0: seal on nüüd kõik täitsa värske kraam , eks ole , peal , et kogu see muusika või on seal mingeid ägedaid üllatusi ka vanemast ajast ?
1: Täiesti värske kraam , ka see laul , mis nüüd välja tuli , Viib meid tuul , on selle albumi peal , nii et juba natukene annab aimu , mis see album ennast kujutab . aga mitte ka päriselt , võib-olla kui kuulaja mäletab natukene seda Ingerit , kes oma esimesel Eesti Laulul laulis Coming Home laulu , siis on natukene ka neid sugemeid , ehk siis ma tulen
0: juurte juurde tagasi
1: ja mul on väga palju akustilist muusikat selles albumis . et selles mõttes on ta väga eriline , ta muidugi ikkagi nagu räägib suvest ja suvine , aga ta , ma ütleks , et ta on selline pehme suvine , natuke nostalgiline . et ma tunnen , et ma tõesti lähen mingil määral sinna juurte juurde tagasi . nii et need , kes mäletavad tõesti mind Eesti Laulult ja tahavad kuulda seda Ingerit tagasi , siis see album on just teile , see on mingi väike meenutus ja väikse sellise uuema Ingeri siis nüansiga .
0: kas plaani tutvustuse kontserdid ka tulevad , planeerite seda ka vaikselt viisi ?
1: tuleb ja nüüd kõik kõrvad kikki , sest et sel pühapäeval tuleb välja siis esitluskontserdi piletid .
0: nii , aga no kus nii toimuvad esitluskontserdid või esitluskontsert ?
1: kontsert toimub Tallinnas .
0: muidugi .
1: muidugi , aga ma luban , et tõesti äge kontsert on tulemas , kuna see album on ise nii mõnusa võbinaga , siis noh , ma arvan , et juba ka sellest lähtuvalt tuleb see kontsert sama heaga .
0: Kus kohas see toimub Tallinnas ?
1: Erinevate tubade klubis . Nii et te võite juba endal vaikselt mõelda sinna , võib-olla jah , natuke mõelda sinna novembri poole , novembri keskpaika ja siis sel pühapäeval saab teada , kus siis täpsemalt , mis kell ja mis kuupäeval ja saate soetada endale pileti .
0: kas tuleb nagu veel üllatusi seal kontserdil ka , et võib-olla mingeid külalisesinejaid kutsuda sinna lava peale või oled sa täitsa üksinda ?
1: no kes teab , ma ei saa nüüd kõiki üllatusi nüüd välja veel öelda .
0: Aga sa tahad korra veel meile tulla siia ?
1: muidu .

0: Okei, et kuna 22 oktoober tuleb album välja, siis ma natukene ootaksin, kui see album päriselt välja tuleb, inimesed saad seda natuke kuulata, et siis saan ka rohkem üllatusi välja välda.
1: Sa rääkisid siin enne koostööst, et sina ja koostöö siis ütleme, et versus elektroonilise tantsumuusika ja produtsendid, kas sa oled nendega midagi teinud, on plaanis või sa jääd selle omal istuda juurde, kus sa oled sükka akustiline ja laulalt niimoodi?
0: Ma olen alati selles mõttes avatud koostöödele, kui muusika kõnetab mind. Mm-hmm. Et ma arvan, et ma olen jõudnud oma enda muusika teekonna sellisesse kohta, et noh, nagu ma lähengi selles mõttes tagasi natuke juurde, seda akustilist muusikat tuleb nüüd rohkem välja. Aga samal hetkel, kui keegi suudab sellest akustilisest muusikast teha midagi täiesti omapärast ja erilist elektrooniliselt, siis minugi pärast, selles osas on ma nagu alati avatud.
1: Nii et noored produtsendid, kes te praegu raadiot kuulete, jätke meelde ja katsetage.
2: Sa Inger tead, mis selle küsimuse taga praegu oli? Tegelikult.
0: No.
2: Vahur on ju ka otsapidi muusikaprodutsent ja ühte koma teist muusikat kunagi sinna.
0: No, ma ei tea, kuidas praegu on. Need võibolla... kinni.
2: Ja, et äkki siit tuleb mingi
1: sellene...
0: Kompasid peenelt.
2: mingi äge projekt äkki.
0: Väga õige, nii peabki.
2: No, ots siis. Mis siis nüüd sügis toob? Plaat tuleb, kontserdid tulevad. Kas praegu on juba seal sahtlinurgas ka midagi? Et ma saan aru, et kui plaat on juba nii valmis, et ta nagu kohe tuleb, siis on vist sahtel ka enam vähem tühi, et siis on, ja siis on nagu see suge kumm ka natukene tühi, et üle palju tööd on ära tehtud, et peaks hinge tõmmama. Või ei ole sul niimoodi?
0: Tead, ma tunnen, et minu kumm ei saa kunagi nagu tühjaks, kui me räägime ka rattukummist või sellest loomingukummist, siis
2: mis
0: minu...
2: Mis kumm?
0: siis mina tunnen, et ma olen nii tööloom, ma armastan seda, mida ma teen ja... Kui te ei jõua tulla esitluskonsertile, siis on ju kohe ka selles mõttes jõuludukse taga.
2: Hmm. Et, Ingeri kirikutuur.
0: Kirikutuur võib-olla päris mitte, aga kindlasti tulevad minu legendaarsed sellised kohviku jõulukonsertid, mida ka tegelikult eelmisel aastal ma käisin ka Tartus esinemas ja Tallinnas. Ja nüüd see aasta tegelikult tulen ka siia Tartu ja Lõuna-Eesti nagu lähedusse, nii et ka see info peaks varsti välja tulema.
2: No võt, nii et on mida oodata siis?
0: On mida oodata. Palju asju on tulemas ja kes teab, kui publik ja kuulajad tahavad näha veel Ingerit selle Coming Home Ingeri versioonis, siis ma ei tea, äkki on ka siis kuskil konkursil näha.
2: Väga väge. Tahad sa siia veel selle jutu osa lõpetuseks äkki midagi lisada? Kutsuda Lõuna-Eesti üle inimesi, ma ei tea, sügist nautima sinu kontserditele, et ühesõnaga selle sõnalise osa lõpuks siis veel sõna sulle ja siis me palume sind uuesti lavale.
0: Jah, tead, ma päris sügist veel nautima ei kutsu, sest et minu album, tulevane album räägib suvest.
1: Pikendame
0: suve ja varsti saame selle teekonna ühe korra siis veel ette võtta. Mm-hmm.
2: Sul on üks lugu tegelikult veel meil.
0: Jah, kuues meel. Lugu,
2: kuues meel, jah. Ma ei tea miks, aga selle lugu mulle hirmsat moodi meeldib päris ausalt ka. Et ma olen kuulnud nii mõnegi teise artisti esituses ka seda lugu ja ta kõlab nagu igal pool hästi, aga ma eelistan ju alati seda, kui originaalartist seda esitab, nii et aitäh sulle veel ja, kord siis Inger, et sa tulid meie juurde siia ja kuulame siis ühe loo veel ja soovime sulle siis palju edu tegemistes.

0: 2026 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: On armastusel kummalised teed. Ei peata tõkked ega raskused sees, ei piirideta kaugus ega takistused teed.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Alates eilsest jätkas Valga ja Valka linnasid ühendav bussiliin number 3 sõitmist uue sõiduplaani alusel. Liin on käigus kuni 31. detsembrini, tagades jätkuvalt igapäevase ühistranspordiühenduse kaksiklinnade vahel. Alates 1. oktoobrist kehtiva uue sõiduplaani järgi on bussiliin käigus igapäev esmaspäevast pühapäevani ning päevas toimub 3 ringi. Valga jaama peatusest väljub buss kell 8.20, 12.50 ja 14.10 ning jõuab pärast Valga ja Valka peatuste läbimist jaama tagasi vastavalt kell 9, 13.50 ja 15.10. Valgama ühistranspordikeskuse juhatuse liige Anastasia Kikas sõnas, et praegu käivad läbirääkimised Eesti ja Läti ministeriumitega, et leida bussiliinile jätkusuutlik rahastusmudel ka pärast käesoleva aasta lõppu. Piiriülese bussiliini jätkumine annab Valga ja Valka elanikele võimaluse liikuda kahe linna vahel ühistranspordiga ning kasutada mõlemal pool piiri asuvaid teenuseid, töö, haridus ja vabaaja võimalusi. Lisainfo sõiduplaanide kohta on leitav www.peatus.ee veebilehelt. Tänavu suvel ilmus mahukas kaheköitiline teos Valga sport 1918-2018, mis annab põhjaliku ülevaate Valga linna spordielu kujunemisest ja saavutustest aastatel 1918 kuni 2018. Raamatu autorite Ülo Mere ja Reimo Mändla ühise ning aastate pikkuse uurimistöö tulemusena sündinud väljaanne koondab kokku ligi 800 lehekülge spordiajalugu, võistlustulemusi ja varem avaldamata arhiivimaterjale. Ehkki raamat keskendub eelkõige Valga linna spordiloole, on selles kajastatud ka Tõrva, Otepää ning teiste Valgama piirkondade spordimeeste ja naiste tulemused, kes valgalastega läbi aastakümnete mõõtuun võtnud või kohalikel võistlustel osalenud. Teos esimene köide keskendub Valga spordielu juhtimisele ja organiseerimisele läbi eri ajastute ning võtab üksikasjalikult ette kaks kohalikku spordi alustala, kergejõustiku ja pallimängud. Teine köide annab põhjaliku ülevaate kõigist ülejäänud spordialadest, käsitledes muuhulgas maadlust, tõstmist, laskmist, vehklemist ning teisi piirkonnale kuulsust toonud alasid. Valga sport 1918 kuni 2018 on väärtuslik teatme teos ja pärand kõigile spordisõpradele, ajaloo huvilistele ning kogu Valgamaaga seotud inimestele. Kaheköitelise raamatu komplekti hind on 40 eurot. Huvikorral saab raamatut soetada, võttes otse ühendust autorite Ülo Mere ja Reimo Mändlaga. Autorite kontaktid leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda empaatilist, süsteemset ja lahendustele orienteeritud puuetega inimeste juhtivspetsialisti, pühendunud ja hoolivat lastekaitsespetsialisti ning kahte hoolivat tähelepanelikku ja tegutsemisvalmis tugiisikut. Kandideerimiseks saada oma sooviavaldus, motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopia, muud dokumendid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 12. oktoobriks e-posti aadressile valka@valka.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valka.ee. Maakondlike arenduskeskuste võrgustik korraldab 5. kuni 11. oktoobril üle-eestilise ettevõtlusnädala. Ettevõtlusnädal toob ka Valgamaale mitmekülgse programmi, kus jagub kasulike teadmisi, praktilisi näpunäiteid ja uusi võimalusi nii ettevõtjatele kui ka ettevõtlushuvilistele. Valgamaaga seotud ettevõtlusnädala täpsed sündmused leiad Valgamaa arenguagentuuri kodulehelt arenguagentuur.ee. Sihtasutus Valgamaa arenguagentuur kuulutas välja konkursi Valgamaa ettevõtluse auhind 2026. Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtteid ja inimesi, kes oma tegevuse, eeskuju ja panusega on aidanud kaasa Valgamaa positiivsele arengule. Kandidaate saavad esitada nii eraisikud, ettevõtted kui ka organisatsioonid ning esitada võib ka rohkem kui ühe kandidaadi. Ettepanekud koos põhjendusega palutakse esitada kuni 22. oktoobrini kaasa arvatud täites elektroonilise ankeedi, mille leiab Valgamaa arenguagentuuri kodulehelt www.arenguagentuur.ee. Ettevõtluskonkursi võitjad valib esitatud nominentide seast välja sihtasutus Valgamaa arenguagentuuri poolt moodustatud komisjon. Valga Keskraamatukogus saab kuni 31. oktoobrini nautida Andra ehk kunstniku nimega Pihella maalinäitust Rahu ja tants. Huvi kunsti vastu tekis Andral juba 12-aastaselt ning vahelduva eduga on ta kunstiga tegelenud umbes 18 aastat. Kui varem keskendus ta peamiselt portreede joonistamisele, siis viimastel aastatel on tema looming liikunud maalimise ja pool abstraktsema väljendusviisi poole. Näitusel kohtuvad värvid, meeleolud ja hetked, mis kutsuvad vaatajad korraks peatuma ning leidma maalidest oma mõtteid ja tundeid. Valga vallavalitsus võtab tänuga vastu koduajas ülejäänud lillesibulaid, mis saavad uue elu avalikus ruumis. Kui soovid kevadel rõõmu ja värvi jagada kogu vallale, võtta ühendust haljastusspetsialist Kristi Põldveega telefonil 58 651 707 või e-maili teel kristi.poldve@valga.ee. Aitame üheskoos muuta Valga valla veelgi õite rohkemaks ja kaunimaks. Tähtpäevaga 7. oktoober on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevuses osalemiseks. Valga vald toetab huvihariduses või huvitegevuses osalevat noort, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht asub Valga vallas. Täpsemalt on taotlus suunatud. Väljaspool Valga linna elavad noored vanuses 7-19 aastat, kes osalevad huvihariduses või huvitegevuses, milleks puuduvad võimalused tema kodukohas. Huvihariduses või huvitegevuses osaleja on lasterikas peres kasvav noor vanuses 7-19 aastat. Lasterikas pere on pere, kus kasvab 4 või enam kuni 19-aastast last kaasa arvatud. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis. Taotlused tuleb esitada Valga vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee tänav 8 Valga. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidu liikmesriigid kohtuvad täna Euroopa Komisjoniga, et arutada kooskõlastatud reageerimist Iraani sõja tõttu hüppeliselt tõusnud kütuse hindadele vahendab Eesti rahvusringhääling. Ameerika Ühendriigid soovivad, et Euroopa riigid, eelkõige Prantsusmaa ja Saksamaa, laseksid hinnatõusu ohjeldamiseks turule diislikütust oma strateegilistest varudest. USA rahandusminister Scott Bessent ning president Donald Trump kutsusid Euroopa liitlasi üles neid varusid viivitamatult kasutusele võtma. Väidetavalt ähvardab Washington keeldumise korral keelata USA diislikütuse ekspordi Euroopasse. Trump viitas sellele ettepanekule ajakirjanikele kõneldes oma vahevalimiste kampaania reisil Texases. Ukraina teatas eile, et andis esimest korda lahingutingimustes löögi omavalmistatud ballistilise raketiga FP-7 Venemaa sihtmärgi pihta, vahendab Eesti rahvusringhääling väljaannet Wall Street Journal. Väljaande hinnangul viib uus rakett Ukraina taolisi relvi tootvate riikide hulka, kuigi esimese õhulöögi täpset edukust pole veel teada. Uus ballistiline rakett annab Ukrainale kaugmaa droonidest suurema purustusjõuga laskemuuna, mis võimaldab hävitada Venemaa punkreid, sildu ja hooneid. Siiski võib kodumaise kaitsetööstuse piiratud võimekus raskendada nende relvade masstootmist, mis tõttu on debüüdil praegu pigem sümboolne tähendus. Sündmus annab tunnistust Ukraina kaitsetööstuse taastulekust, mis on eriti oluline olukorras, kus riigil hakkavad lõppema Patriot-süsteemi püüdurrakettide varud. Valitsus kiitis eile heaks seaduse muudatused, mis võimaldavad Eestis võtta ametlikult kasutusele üleeuroopalise digitaalse tuvastusvahendi ehk digikukru. Uus turvaline mobiililahendus võimaldab inimestel end tuvastada, dokumente allkirjastada ning hoida ja esitada digitaalseid e-tõendeid kogu Euroopa Liidus. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul muudab see piiriülese asjaajamise märgatavalt lihtsamaks. Näiteks teises riigis tööle asudes või pangakontot avada. Digikukkur lisandub eraldiseisva mobiilirakendusena olemasolevatele ID-kaarti, mobiil-ID ja smart-ID lahendustele ega asenda neid lähiajal. Eesti riiklikud e-teenused peavad teiste Euroopa Liidu riikide digikukruid aksepteerima hakkama 2026. aasta lõpust ning Eesti oma digikukru avalik kasutusele võtt on kavandatud 2028. aastasse. Seadusega määratakse riigi infosüsteemi amet lahenduse pädevaks järele valve- ja korraldusasutuseks ning luuakse nõutav andmeküsijate register. Karistusseadustiku täiendamisega saab digikukkur riiklikke isikutõendavate dokumentidega samaväärse kaitse ning eelnõu liigub edasi Riigikogu menetlusse. Elanikkonna kaitse kuul pöörab päästeamet erilist tähelepanu varjumisoskuste arendamisele ning kutsub inimesi üles ohuolukordi läbi mõtlema ja harjutama. Värske küsitluse kohaselt otsiks 70% elanikest ohukorral varju oma elukohas, kuid sobiv ruum on selleks olemas vaid umbes veerandil inimestest. Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets tuletab meelde, et parim varjumiskoht on lähim siseruum võimalikult madalal korrusel ja akendest eemal. Hea võimaluse varjumise harjutamiseks annab 14. oktoobril toimuv üleriigiline ohuteavituse test, mille käigus käivitatakse kõik EE-alarmkanalid ja sireenid. Samal päeval toimuvad varjumise läbimängud mitmel pool Eestis, sealhulgas Tallinna Rotermanni kvartalis ja koolides. Lisaks ohutestile korraldatakse elanikkonna kaitse kuul mälumänge, praktilisi töötubasid ning haridusasutuste ja korteriühistute infotunde. Sügise jooksul jõuavad elanikkonna kaitse teemad ja praktilised saatesarjad ka teleekraanidele, julgustades kõiki kriisivalmidusega tutvuma veebilehel olevalmis.ee. Otepääl 9. kuni 21. veebruarini 2027 toimuvate La Vita Ibu laskesuusatamise maailma meistrivõistluste korraldajad kutsuvad Lõuna-Eesti elanike üles pakkuma suurvõistluse ajal külalistele majutust. Korraldajad on loonud spetsiaalse veebikeskkonna, kuhu saavad oma kuulutuse üles panna kõik, kellel on veebruaris pakkuda vaba tuba, korter, maja või karavani koht. Korralduskomitee esimehe Aivar Nikoli sõnul on Otepää ja Tartu majutusvõimalused piiratud – mistõttu on kohalike inimeste abi rohkemate külaliste vastuvõtmisel kriitilise tähtsusega. Kuulutuse lisamiseks ei pea igapäevaselt majutusega tegelema, sest huvilised ja pakkujad suhtlevad ning lepivad tingimustes kokku otse. Korraldajad vaatavad esitatud kuulutused enne avaldamist üle, kuid broneeringuid ega rahalisi tehinguid ise ei vahenda. Kodumajutuste pakkumisi saab lisada aadressil biathlonotepaa.com/kuulutus, samal ajal kui piletilevis on juba käimas võistluste piletimüük.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad, ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele kuulajatele ja palavad reedesed tervitused siis ei kellelegi muule kui Kadi Annomile ka, kes praegusel hetkel siis peaks meil olema ka telefoniliinil. Tere, Kadi!
2: Tere hommikust siit palavast Võru linnast. Päikseline on küll aknast välja vaadates, võiks isegi arvata, et on palav, aga hommikul andis ikka selline 3 kraadi juba, et mõnel pool isegi oli maapind härmas, et ei anna armuse sügis, kuigi päevane ilm on küll olnud oktoobri algusele võib-olla pigem ikkagi soojem. Ja no, mis seal ikka, reedeli võib palavaid tervitusi ja sellist palavat meeleolu olla küll, sest nädalavahetus on ju kohe uksees, aga see ei tee vähem tähtsamaks meie reedest lehte, mis nüüd 2. oktoobril jällegi kord ilmunud on ja oktoobrikuu ongi sisse juhatatud ja tänases lehes räägime me Rõuge vallast, ehk siis Rõuge vallavanem Brit Vahteri suhtes algatati umbusaldus ja siin on siis täpsemalt ka kirjas, mis etteheited talle tehti, mis talle endal selle kohta öelda oli ja võin ette ruttavalt öelda ka, et juba on ka selle uudise osas värskemaid asjaolusid selgunud, millest juba siis täpsemalt ka teisipäevases lehes kindlasti teile ülevaate anname. Aga millest veel räägime? Meil on rõõmusõnumeid Niidu tänavalt Võrust ja meilt on küsitud ka, Niidu kuus on kerkinud MTÜ Lõuna-Eesti erihooldusteenuste keskuse uus peremaja ja see maja on tegelikult juba natukene aega küll olnud väliselt täiesti valmis, väga uhke majaga on tegemist ja on küsitud, et kas juba on ka kasutusele võetud ja kas seal juba elatakse, kas saab tööle tulla, kas saab mida ja kuidas. Ja nüüd uurisimegi välja, millal siis maja üle anti, mis on prognoosid sissekolimiseks ja kuidas üldse on siis nii-öelda ka ehitus läinud ja loomulikult selline põgus ülevaade võib-olla möödunud toimetustest tegemistest ka, et kes ei ole võib-olla selle teemaga kursis, siis räägime ka, et kes selle maja kasutajateks saavad ja mida siis selle maja loomine sisuliselt tähendab. Aga millest veel räägime? Täna räägime täiskuust ka, et oleme seekord see täiskuu võiks öelda üle elanud möödunud nädalavahetusel ja uurisin inimeste käest tänava küsitluses ka, et kuidas neid täiskuu mõjutab või kas ta üldse mõjutab ja arvamusi oli hästi palju erinevaid ja vägagi huvitavaid, aga ühtne joon, mis läbis inimeste arvamust sageli oli see, et mind üldse ei mõjuta, aga ma näen, et inimesi minu ümber mõjutab küll, et inimest kuidagi kas siis on natuke need tigedamad või siis on tülid kergemad tekkima, aga jah, pigem arvati, et ise ennast ei mõjuta, et vähesed muidugi tunnistasid ka, et neid ka mõjutab ise ennast ja ka ümbritsevaid inimesi, et võib-olla kes ei saanud siis hästi magada, kui täiskuu paistab ja ega seal juureldi ka selle üle, et võib-olla lihtsalt selle pärast ei saa siis magada, et tuba on võib-olla valgem, et päris paljud ju ei armasta valges magada. Kristjan, kuidas sinuga on, kas tuba peab pigem olema kott pime, kui sa magad või on täiesti ükskõik, kui
1: täiesti ükskõik, ma võin mis igasugusel kellaajal igasuguses asendis magada, nii et mitte mingisugust vahet ei ole on.
2: Keegi hõikas sealt tagasi.
3: Jaa, ma just tahangi kinnitada seda, et mina olen näinud, et kui on mingi pikem reklaamipaus, siis Kristjan on suuteline ka siin samas stuudios pea natuke kõrvale kallutama ja tegema siukse 30 sekise kiirune.
2: Aga siit on teile soovitus, ärge tehke pikemaid reklaamipause, muidu Kristjan jääb tukkuma. Ei saa talle lubada seda ontsa.
1: Ei ole, jah. Miks ma pean magama siin?
2: Miks sa pead seal magama? Inimesed tahad nautida. Võib-olla Vahur loodab, et kui tuleb pikem reklaamipaus, saab sinuga võib-olla vestelda, mis sa eile tegid või mis sul täna plaanis, aga ei sina jääd lihtsalt magama.
1: Elu on selline, mis seal ikka?
3: Ei, no tuidu väike teha, inimene ikka vajab puhkust.
2: No seda küll, aga tegelikult mina teen hästi paljusid inimesi, kes ei saa absoluutselt magada, kui tuba ei ole kott pime ja mina ise arvan, et kõikidel nendel ettevõtetel, kes toodavad täispimendavaid kardinaid, ruloosid ja mis iganes ime asjad on välja mõeldud, mõned lausa, ma tean, panevad krõpsuga sinna täiesti nagu ülemise seina külge kus, või akna raami külge, kust siis valgus vähegi võib sisse pressida, panevad sellised pimendavad katted ette, et isegi see pimendav kardin ei ole nende jaoks piisav, sest sealt vahelt ikka piilub mõni valgusekiir, aga võt, siis tambivad selle krõpsuga ka veel täiesti kinni ja siis ei tule ükski tera valgust sisse, et mina pigem jähtan rohkem sellised inimesi, aga võin omalt poolt öelda, et minul on pigem see, et mulle meeldib, kui on hämar, ma näen, mis minu ümber toas on, mitte päris lauv valgus, kuigi ega ka see ei sega, aga päris kott pimedas mina näiteks magada ei taha, kui saab valida, aga üldjuhul tuleb tänulik olla, kui lastakse üleüldse magada. Aga see selleks, räägime nüüd Lõuna-Eesti erihooldusteenuste keskusest natukene veelgi, sest seal toimus septembrikuu viimasel reedel väga huvitav sündmus, nagu seda on moosi mess. Kas teie olete moosi keetnud oma elus?
3: Ei ole, ütlen kohe ära, et ma olen näinud, kuidas moosi keedetakse ja natuke võibolla assisteerinud kunagi lapsepõlves, aga moosi keetmisest ma ei tea mitte midagi.
2: No degusteerinud ikka olete?
3: Degusteerinud olen.
2: No võt, siis oleks juba pool võitu olnud seegi, sest seal tõesti oli 7 moosi seekord, mis degusteerimiseks ritta seati ja hästi põnevaid maitsed tuli seal välja ja tegemist on juba 4. Korda toimuva sündmusega. Miks sellist sündmust üldse korraldatakse, mis selle võibolla ka natukene eriliseks teeb, sellest ka täna teile siin lähes räägime ja võin öelda ka seda, et varasematel aastatel on olnud neid degusteerimiseks toodud moosi isegi rohkem üle 10 ja peab tunnistama, et ise ennast ka võibolla peaajaks segamini, kui ma ei tea, sul 12-13 erinevat moosi, siis lõpuks läheb ju meelest ära, milline see esimene üldse oli, et seekord siis sellel aastal jäeti sellised 7, optimaalselt 7 moosi, iga üksus siis sai oma tootega nii-öelda turule või no, välja tulla, mida siis teistele pakuti. Ja tundus, et läks maitsmine siis ka lihtsamalt, kes siis auhinna sai ja mis selle auhinna moosises oli või auhinnatud moosises oli, sellest teile ka ülevaade. Nii et kõik moosisõbrad võibolla saate mõne retsepti idee ka. No teile muidugi ei saa seda välja reklaamida, teie moosi ei keeda, aga võibolla kuulajate seas on kedagi, kes tahab näiteks Vahurile ja Kristelile moosi keeta, siis siit saab retsepti ideid küll ja veel. Aga millest veel? Me räägime Võru ühest kolemajast ka täna. Liiva tänav 12 asub Võru linnas selline tulekahju roaks saanud maja ja ega ta enne ka suuremas ilus ei olnud, sellepärast, et oli ta ajahambale juba ikka jalgu jäänud. Oleme kirjutanud sellest majast 2024. aastas suvel, kui ta põles ja siis olid vägagi suured plaanid selle majaga. Aga ütleme täna 2026. aasta oktoobris kõik, kes sealt mööda lähevad, näevad, et ega seal ju midagi toimunud ei ole. Ja tegelikult kirjutasime natukene ka 2025 sügisel septembrikuus sellest majast, kui majakatusel hakkasid kasvama päeva.

0: Võrus tavaliselt oktoobrikuus toimunud kesköökoss jääb tänavu ära. Kas see otsus on lõplik ja ei tasu seda ka järgnevatel aastatel oodata ja mis on need põhjused, miks sellel aastal keskkoosolek ei toimu, sellest teile ka ülevaate anname. Käime ära ka Mikitamäel, ehk siis Mikitamäe küla sai külamaja endale ja väga huvitavalt, ehk siis endisest kaupluse hoonest kujuneski välja see külamaja, mis seal ära tehti ja missuguseid hüvesid seal külamajas täna pakutakse, sellest teile ka päris põhjalik ülevaade, külavanem on meile seal kõnasti kõik täpselt ära rääkinud ja tema on ju see, kes neid asju täpselt ka teab. Räägime koolibussidest, sest koolibusside kontroll paljastas hulgaliselt puuduseid ja kahjuks peab tunnistama, et ka siin kandis, ehk siis Võrumaal neid puudusi päris palju oli. Mis täpsemalt need kitsaskohad seal olid, siis sellest täna kirjutame. Ja räägime ka Väimela tervisekeskusest, ehk siis Väimela tervisekeskuses peeti infopäeva ja infopäeva siis sellest, kuidas nüüd on saanud see tervisekeskus vägagi ligipääsetavaks kõigile. Seal on mitmeid nüansse parandatud, mis siis tagab ligipääsetavusega ka erinevate liikumiskitsendusega inimestele, nii et sellest ka teile põgus ülevaade. Me oleme varasemalt ka sellest rääkinud, aga siis oligi, et tööd olid veel hoos, ehk siis rääkisime, mis seal kõik olema saab, tulema saab ja kui palju see kõik maksab, aga võt tänaseks on asi valmis ja saate ise üle lugeda, et mis sinna siis täpsemalt rajati. Horoskoop ka, nii nagu ikka nädalavahetuse eelses lehes, nii et saate lugeda, mis teid lähipäevad või mis teil lähipäevad lees ootamas on ja võibolla selle lõbusama teemaga tõmbangi ka lehetutustuse otsad seekord kokku. Võtke ise kindlasti kätte 16 lehekülge mõnusat lugemist, ma luban teile täna saadaval on ja vaadake täpsemalt järele, mida me siis kirjutame ja soovin teile kõigile kaunist nädalavahetust ja loomulikult siis koguge ennast ja puhakage uueks nädalaks välja, sest teisipäeval 6. oktoobril siin stuudios ka kohtume ja tutvustame juba uusi uudiseid, nii et kuulmiseni.
1: Ja kuuleme taas.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Sisehooaja avapeod 2026. Juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

0: kell on näitamas meil 10:35, aga palju seda selle nädala hommikuprogrammi ei olegi enam järgi jäänud, et siin natukene alla poole tunni.
1: Jaa, oli väga vahva hommikupoolik ja laulja Linger käis ka meil siin külas ja esitas oma uut lugu ja uus EP tuleb tal ka varsti välja ning see sama tore video on ka Facebookis kenasti järele vaadata.
0: Jaa, koos intervjuuga ja koos nende lugudega, mis ta siis esitas, nii et temaga on alati tore kohtuda, on millest rääkida ja muusika on ka veel ilus kõigele lisaks.
1: Jaa. Ikkagi vaatame siin aegalt siukseid uudiseid, otsime ja üks kentsakas uudis tuli siis lausa Coloradost, kus siis eile oli meil ka karu juttu, kus valiti välja siis kõige priskem karu.
0: Karumõmm.
1: Siis nüüd on uudis Coloradost, kus tungis karu taluturule ja asus värskelt küpsetatud saia sööma. Ja eriti hea oli see, et, noh, et karu oli vist kõhukene täitsa tühi. Ja ta oli leidnud täpselt selle leti, kus oli kõige rohkem süsivesikuid.
0: Saia siis ühesõnaga.
1: Ja ühesõnaga kõige rohkem sellist, nagu, kuidas ma ütlen, ramusama kraami. Aga noh, lõpuks pidi ikkagi sekkuma politsei ja ta ära ajama, et mis sa teed. Et, ega siin ma kujutan ette, et kui meil ka siin metsasid järjest rohkem maha võetakse, siis ega...
0: Tulevadki teie saia sõnema. Jaa,
1: tuleb arsti näema turul ka karu, et ega see nalja asi ei ole.
0: No ei tea nüüd küll. Aga noh, metsloomadega me kokku puutume ju tegelikult siin ju, noh, ma ei tea, kas igapäevaselt.
1: Rebane
0: on
1: tavaline tegelane.
0: Rebane on tavaline tegelane, aga ma nägin videot, kus siin samas Võru Ardla ristis jooksis öisel ajal karuringi. Nii et ei ole mõmmrit siin meil ka kaugel kuskilt.
1: Ja et ikkagi öösel tasub turvaliselt ringi liikuda, et karu ju metsloom satub ju siin samas linnas paanikasse ka ja tema ette sattudes ei tea eales, kuidas ta ju reageerib.
0: Ja aga mõtle peaga, tuled näiteks ööklubist öösel, tiiradaara ja alutad kodupoole ja kohtud keset linna Mõmmi. Karuga. Mõmmi ja siis kui tekib mingi tüli ka veel, noh, siis on eriti mõnus.
1: No jah, kriimudest läheb asi ilmselt kaugemal.
0: Ja, natuke kriimustada saad võibolla. Ja karu ka kindlasti.
1: Karu ka ammustada.
0: 10:37 on nüüd saanud kell. Let me hear your flow.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare-ehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare-ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: ja meil on tänane hommikuprogramm täitsa läbi saanud ja mitte ainult tänane , vaid terveks selleks nädalaks . aga meil on pisut uudiseid teile ka , nimelt Ring FM-i õhtused programmid , nädalavahetuse programmid on nüüd natukene siin muutumas ja kui te olete harjunud , et saate siin õhtul kella 7 hakata oma soovilugusid ja tervitusi edastama , siis nüüd on niimoodi , et me oleme selle õhtuse programmiga natukene väikeses muutuses ja juba siin lähinädalatelt stardib siis uus programm , kus põhimõtteliselt on ka kõik need võimalused olemas , aga meelelahutust on rohkem , aga eks me nendest asjadest jõuame siin rääkida ka veel tulevikus , aga mis tänast puudutab , siis on see , et sellisel kujul soovikat ei ole , aga on väga mõnus saade nimega Pidu ringis , kus siis tõesti kõik igasugused peolood erinevatest ajastustest
1: ära kõlavad
0: jah, Eesti ja muude maade .
1: aga siin jah , just nimelt nagu sa ütlesid , järgmiste nädala jooksul tuleb ka selge sisu , mis siis nädalavahetusel saama hakkab . Ja nii et on tasub väikest ootamist ära kohe kindlasti .
0: meie soovime aga ilusat reedet , ilusat nädalavahetust , esmaspäeval on hommik tagasi juba kella 7 ja siis juba uued jutud , uued tegemised , nii et ärge üle pingutage , kohtume taas , tšau .
1: tšau .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidu liikmesriigid kohtuvad täna Euroopa Komisjoniga, et arutada kooskõlastatud reageerimist Iraani sõja tõttu hüppeliselt tõusnud kütuse hindadele vahendab Eesti rahvusringhääling. Ameerika Ühendriigid soovivad, et Euroopa riigid, eelkõige Prantsusmaa ja Saksamaa, laseksid hinnatõusu ohjeldamiseks turule diislikütust oma strateegilistest varudest. USA rahandusminister Scott Bessent ning president Donald Trump kutsusid Euroopa liitlasi üles neid varusid viivitamatult kasutusele võtma. Väidetavalt ähvardab Washington keeldumise korral keelata USA diislikütuse ekspordi Euroopasse. Trump viitas sellele ettepanekule ajakirjanikele kõneldes oma vahevalimiste kampaania reisil Texases. Ukraina teatas eile, et andis esimest korda lahingutingimustes löögi omavalmistatud ballistilise raketiga FP-7 Venemaa sihtmärgi pihta, vahendab Eesti rahvusringhääling väljaannet Wall Street Journal. Väljaande hinnangul viib uus rakett Ukraina taolisi relvi tootvate riikide hulka, kuigi esimese õhulöögi täpset edukust pole veel teada. Uus ballistiline rakett annab Ukrainale kaugmaa droonidest suurema purustusjõuga laskemoona, mis võimaldab hävitada Venemaa punkreid, sildu ja hooneid. Siiski võib kodumaise kaitsetööstuse piiratud võimekus raskendada nende relvade masstootmist, mis tõttu on debüüdil praegu pigem sümboolne tähendus. Sündmus annab tunnistust Ukraina kaitsetööstuse taastulekust, mis on eriti oluline olukorras, kus riigil hakkavad lõppema Patriot-süsteemi püüdurrakettide varud. Valitsus kiitis eile heaks seaduse muudatused, mis võimaldavad Eestis võtta ametlikult kasutusele üle-euroopalise digitaalse tuvastusvahendi ehk digikukru. Uus turvaline mobiililahendus võimaldab inimestel end tuvastada, dokumente allkirjastada ning hoida ja esitada digitaalseid e-tõendeid kogu Euroopa Liidus. Justiitse digiminister Liisa Pakosta sõnul muudab see piiriülese asjaajamise märgatavalt lihtsamaks. Näiteks teises riigis tööle asudes või pangakontot avada. Digikukkur lisandub eraldiseisva mobiilirakendusena olemasolevatele ID-kaarti, mobiil-ID ja smart-ID lahendustele ega asenda neid lähiajal. Eesti riiklikud e-teenused peavad teiste Euroopa Liidu riikide digikukruid aksepteerima hakkama 2026. Aasta lõpust ning Eesti oma digikukru avalik kasutusele võtt on kavandatud 2028. Aastasse. Seadusega määratakse riigi infosüsteemi amet lahenduse pädevaks järele valve- ja korraldusasutuseks ning luuakse nõutav andmeküsijate register. Karistusseadustiku täiendamisega saab digikukkur riiklikke isikutõendavate dokumentidega samaväärse kaitse ning eelnõu liigub edasi Riigikogu menetlusse. Elanikkonna kaitse kuul pöörab Päästeamet erilist tähelepanu varjumisoskuste arendamisele ning kutsub inimesi üles ohuolukordi läbi mõtlema ja harjutama. Värske küsitluse kohaselt otsiks 70% elanikest ohukorral varju oma elukohas, kuid sobiv ruum on selleks olemas vaid umbes veerandil inimestest. Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets tuletab meelde, et parim varjumiskoht on lähim siseruum võimalikult madalal korrusel ja akendest eemal. Hea võimaluse varjumise harjutamiseks annab 14. oktoobril toimuv üleriigiline ohuteavituse test, mille käigus käivitatakse kõik EE-alarmkanalid ja sireenid. Samal päeval toimuvad varjumise läbimängud mitmel pool Eestis, sealhulgas Tallinna Rotermanni kvartalis ja koolides. Lisaks ohutestile korraldatakse elanikkonna kaitse kuul mälumänge, praktilisi töötubasid ning haridusasutuste ja korteriühistute infotunde. Sügise jooksul jõuavad elanikkonna kaitse teemad ja praktilised saatesarjad ka teleekraanidele, julgustades kõiki kriisivalmidusega tutvuma veebilehel olevalmis.ee. Otepääl 9. kuni 21. veebruarini 2027 toimuvate La Vita Ibu laskesuusatamise maailma meistrivõistluste korraldajad kutsuvad Lõuna-Eesti elanike üles pakkuma suurvõistluse ajal külalistele majutust. Korraldajad on loonud spetsiaalse veebikeskkonna, kuhu saavad oma kuulutuse üles panna kõik, kellel on veebruaris pakkuda vaba tuba, korter, maja või karavani koht. Korralduskomitee esimehe Aivar Nigoli sõnul on Otepää ja Tartu majutus võimalused piiratud – mistõttu on kohalike inimeste abi rohkemate külaliste vastuvõtmisel kriitilise tähtsusega. Kuulutuse lisamiseks ei pea igapäevaselt majutusega tegelema, sest huvilised ja pakkujad suhtlevad ning lepivad tingimustes kokku otse. Korraldajad vaatavad esitatud kuulutused enne avaldamist üle, kuid broneeringuid ega rahalisi tehinguid ise ei vahenda. Kodumajutuste pakkumisi saab lisada aadressil biathlonotepaa.com/kuulutus, samal ajal kui piletilevis on juba käimas võistluste piletimüük.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Pärast lõunal on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 15-19.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobri fest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: 26 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis tarbijahinna indeks septembris eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3%, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Statistikaameti teenusejuht Lauri Veski sõnul mõjutas hinnatõusu eelkõige bensiini ja diislikütuse kallinemine Lähis-Ida sõjalise konflikti tõttu. Luminori peaökonomist Lenno Uusküla nentis, et madalaim hinnatõusu punkt jääb selja taha ning nafta maailmaturu kallis hind ja tarnehäired tõstsid kiiresti kütuse hindu tanklates. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets hoiatas, et kaupade transport ja üldist inflatsiooni kiirendavad veelgi meretranspordi takistused Hormuusi ning Bab el Mandebi väinas Jeemeni huttide tegevuse tõttu. Sügise edenedes suurendab hinnasurvet veelgi kütte- ja energiahindade kasvu eeldus, mis puudutab valusalt eelkõige maagaasi ja alternatiivkütuste tarbijaid. Tartu Ülikooli kliinikum liigub edasi Maarja mõisas asuva meditsiinilinnaku laiendamisega, kuid on rahanappuse tõttu esialgse ehitusjärgu mahtu vähendanud, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Uue kava kohaselt ehitatakse Luunini tänava ja Luunini tänava põikunurka uus S-korpus. Kuid 1970. aastatel valminud F-korpuse lammutamisest ning uuesti ülesehitamisest loobuti. Kliinikumi äriarendus- ja haldusjuht Tauno Vanaselja selgitas, et säilitamine võimaldab vähendada investeeringuid ning jätkata tööd ilma mahukate ajutiste asenduspindadeta. Tööde hinnanguline maksumus on 51,3 miljonit eurot ilma käibemaksuta ja ehitus jääb ajavahemikku 2027 kuni 2031, mida haigla plaanib rahastada oma vahenditest ja laenuga. Finantsjuht Indrek Essenson tõi mahu vähendamise põhjuseks kiire inflatsiooni ja tervisekassa kärped, mis on kasvatanud kulusid tuludest kiiremini ning piiranud haigla investeerimisvõimekust. Otepää vallavolikogu andis Otepää tervisekeskusele loa võtta 600 000 eurot laenu, et katta oma osalus uue ligi null energia hooldekodu ehitamisel. Tervisekeskus sõlmis 23. septembril töövõtulepingu ettevõttega Amark ehitus osaühing, kes ehitab uue hoone aadressile Kastolatsi D25A. Kogu projekt, mis hõlmab ka praeguse amortiseerunud maja hilisemat lammutamist, läheb maksma umbes 1,64 miljonit eurot, millest 70% katab riiklik toetus. Tervisekeskuse nõukogu esimees Kristjan Rebane ja juhataja Monika Horn rõhutasid, et uus ligi null energia hoone pakub eakatele ning töötajatele senisest tunduvalt mugavamaid ja turvalisemaid tingimusi. Ehitusettevõtte juhataja Ardi Mark sõnas, et esmalt alustatakse projekteerimisega ning uus hooldekodu valmib hiljemalt 2028. aasta alguseks. USA Pentagon saadab Läänemere piirkonda umbes 40 merejalaväelast, et toetada NATO Baltic Centri missiooni kriitilise veealuse taristu kaitsel, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Põhja-Karolainas Camp Lejeune'is paiknev USA merejalaväe teise luurepataljoni üksus hakkab piirkonnas tegutsema koos Soome üksustega. Merejalaväelaste peamine ülesanne on mereseire ja taktikaline luure, kusjuures droonide ja andurite abil kogutud info edastatakse NATO ühise operatsioonisüsteemi. USA merejalaväe kindral Daniel Shipley sõnul näitab osalemine ühendriikide võimet paigutada kiiresti eri üksusi piirkondadesse, kus neid kõige enam vajatakse. Missioonis osalejad koordineerivad oma tegevust Brunssumis paikneva ühendväejuhatuse kaudu Baltic Centri raames, mis käivitati 2025. aastal pärast veealuse taristu kahjustamisi. Otepää kahevõistluse maailmakarika etapp pälvis Genfis toimunud rahvusvahelise suusaliidu ehk FISi sügiskoosolekutel kõrge tunnustuse kestlikkuse valdkonnas. Otepää korraldusmeeskonnale anti FISman Combined for Change auhind FISi süsihappe gaasi kalkulaatori parima kasutamise eest. Korraldajaid tunnustati selle eest, et nad kogusid andmeid 70-80% tegevuste heitmete kohta ning kaasasid eraldi kestlikkuse koordinaatori. Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll sõnas, et tunnustus kinnitab õigel teel olemist ning eesmärk on saadud teadmiste abil teha igal aastal teadlikumaid valikuid. FISi kestlikkusprogrammi sihiks on aidata võistluskorraldajatel ja sportlastel oma tegevuse keskkonna mõju süsteemselt mõõta ning vähendada.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paigut juudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel lõuna ja kakutuul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobri fest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja pileti

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
1: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Sisehooaja avapeod 2026. Juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Lumi orav.
10: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Helista telefonil 1720.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis tarbijahinna indeks septembris eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3%, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Statistikaameti teenusejuht Lauri Veski sõnul mõjutas hinnatõusu eelkõige bensiini ja diislikütuse kallinemine Lähis-Ida sõjalise konflikti tõttu. Luminori peaökonomist Lenno Uusküla nentis, et madalaim hinnatõusu punkt jääb selja taha ning nafta maailmaturu kallis hind ja tarnehäired tõstsid kiiresti kütuse hindu tanklates. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets hoiatas, et kaupade transporti ja üldist inflatsiooni kiirendavad veelgi meretranspordi takistused Hormuzi ning Bab el Mandebi väinas Jeemeni huttide tegevuse tõttu. Sügise edenedes suurendab hinnasurvet veelgi kütte- ja energiahindade kasvu eeldus, mis puudutab valusalt eelkõige maagaasi ja alternatiivkütuste tarbijaid. Tartu Ülikooli kliinikum liigub edasi Maarja mõisas asuva meditsiinilinnaku laiendamisega, kuid on rahanappuse tõttu esialgse ehitusjärgu mahtu vähendanud, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Uue kava kohaselt ehitatakse Luunini tänava ja Luunini tänava põiku nurka uus S-korpus, kuid 1970. aastatel valminud F-korpuse lammutamisest ning uuesti ülesehitamisest loobuti. Kliinikumi äriarendus ja haldusjuht Tauno Vanaselja selgitas, et säilitamine võimaldab vähendada investeeringuid ning jätkata tööd ilma mahukate ajutiste asenduspindadeta. Tööde hinnanguline maksumus on 51,3 miljonit eurot ilma käibemaksuta ja ehitus jääb aja vahemikku 2027 kuni 2031, mida haigla plaanib rahastada oma vahenditest ja laenuga. Finantsjuht Indrek Essenson tõi mahu vähendamise põhjuseks kiire inflatsiooni ja tervisekassa kärped, mis on kasvatanud kulusid tuludest kiiremini ning piiranud haigla investeerimisvõimekust. Otepää vallavolikogu andis Otepää tervisekeskusele loa võtta 600 000 eurot laenu, et katta oma osalus uue ligi null energia hooldekodu ehitamisel. Tervisekeskus sõlmis 23. septembril töövõttu lepingu ettevõttega Amark ehitus osaühing, kes ehitab uue hoone aadressile Kastolatsi D25A. Kogu projekt, mis hõlmab ka praeguse amortiseerunud maja hilisemat lammutamist, läheb maksma umbes 1,64 miljonit eurot, millest 70% katab riiklik toetus. Tervisekeskuse nõukogu esimees Kristjan Rebane ja juhataja Monika Horn rõhutasid, et uus ligi null energia hoone pakub eakatele ning töötajatele senisest tunduvalt mugavamaid ja turvalisemaid tingimusi. Ehitusettevõtte juhataja Ardi Mark sõnas, et esmalt alustatakse projekteerimisega ning uus hooldekodu valmib hiljemalt 2028. aasta alguseks. USA Pentagon saadab Läänemere piirkonda umbes 40 merejalaväelast, et toetada NATO Baltiksentri missiooni kriitilise veealuse taristu kaitsel, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Põhja-Karolainas Camp Lejeune'is paiknev USA merejalaväe teise luurepataljoni üksus hakkab piirkonnas tegutsema koos Soome üksustega. Merejalaväelaste peamine ülesanne on mereseire ja taktikaline luure, kusjuures droonide ja andurite abil kogutud info edastatakse NATO ühise operatsioonisüsteemi. USA merejalaväe kindral Daniel Shipley sõnul näitab osalemine ühendriikide võimet paigutada kiiresti eri üksusi piirkondadesse, kus neid kõige enam vajatakse. Missioonis osalejad koordineerivad oma tegevust Brunssumis paikneva ühendväejuhatuse kaudu Baltiksentri raames, mis käivitati 2025. aastal pärast veealuse taristu kahjustamisi. Otepää kahevõistluse maailmakarika etapp pälvis Genfis toimunud rahvusvahelise suusaliidu ehk FIS-i sügiskoosolekutel kõrge tunnustuse kestlikkuse valdkonnas. Otepää korraldusmeeskonnale anti FISMAN Combined for Change auhind FIS-i süsihappe gaasikalkulaatori parima kasutamise eest. Korraldajaid tunnustati selle eest, et nad kogusid andmeid 70-80% tegevuste heitmete kohta ning kaasasid eraldi kestlikkuse koordinaatori. Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll sõnas, et tunnustus kinnitab õigel teel olemist ning eesmärk on saadud teadmiste abil teha igal aastal teadlikumaid valikuid. FIS-i kestlikkusprogrammi sihiks on aidata võistluskorraldajatel ja sportlastel oma tegevuse keskkonna mõjusüsteemselt mõõta ning vähendada.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel lõuna ja kagutuul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobri fest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: 2026 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
0: Ring

0: said äkke . Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe . Ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . Ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3-1 autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . Ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli ? Mis iganes mõrgutule puhul , tule tee oma autole isediagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis . Saad lugeda veakoode ja neid kustutada . Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval . Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee .
2: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
3: üks õige Eesti mees parandab kõik ise . Kõigepealt proovib , siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele .
4: Sest tark ei torma , aga tark teab , kellele helistada . Tare ehitus lammutab , ehitab , renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast . Vajadusel toob ka materjalid kohale . Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948 .
5: Ring FM Põlvas 101,7 MHz .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis tarbijahinna indeks septembris eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3%, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Statistikaameti teenusejuht Lauri Veski sõnul mõjutas hinnatõusu eelkõige bensiini ja diislikütuse kallinemine Lähis-Ida sõjalise konflikti tõttu. Luminori peaökonomist Lenno Uusküla nentis, et madalaim hinnatõusu punkt jääb selja taha ning nafta maailmaturu kallis hind ja tarnehäired tõstsid kiiresti kütuse hindu tanklates. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets hoiatas, et kaupade transporti ja üldist inflatsiooni kiirendavad veelgi meretranspordi takistused Hormuzi ning Bab el Mandebi väinas Jeemeni huttide tegevuse tõttu. Sügise edenedes suurendab hinnasurvet veelgi kütte ja energiahindade kasvu eeldus, mis puudutab valusalt eelkõige maagaasi ja alternatiivkütuste tarbijaid. Tartu Ülikooli kliinikum liigub edasi Maarja mõisas asuva meditsiinilinnaku laiendamisega, kuid on rahanappuse tõttu esialgse ehitusjärgu mahtu vähendanud, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Uue kava kohaselt ehitatakse Luunini tänava ja Luunini tänava põikunurka uus S-korpus. Kuid 1970. aastatel valminud F-korpuse lammutamisest ning uuesti ülesehitamisest loobuti. Kliinikumi äriarendus ja haldusjuht Tauno Vanaselja selgitas, et säilitamine võimaldab vähendada investeeringuid ning jätkata tööd ilma mahukate ajutiste asenduspindadeta. Tööde hinnanguline maksumus on 51,3 miljonit eurot ilma käibemaksuta ja ehitus jääb ajavahemikku 2027 kuni 2031, mida haigla plaanib rahastada oma vahenditest ja laenuga. Finantsjuht Indrek Essenson tõi mahu vähendamise põhjuseks kiire inflatsiooni ja tervisekassa kärped, mis on kasvatanud kulusid tuludest kiiremini ning piiranud haigla investeerimisvõimekust. Otepää vallavolikogu andis Otepää tervisekeskusele loa võtta 600 000 eurot laenu, et katta oma osalus uue ligi null energia hooldekodu ehitamisel. Tervisekeskus sõlmis 23. septembril töövõtulepingu ettevõttega Amark ehitus osaühing, kes ehitab uue hoone aadressile Kastolatsi D25A. Kogu projekt, mis hõlmab ka praeguse amortiseerunud maja hilisemat lammutamist, läheb maksma umbes 1,64 miljonit eurot, millest 70% katab riiklik toetus. Tervisekeskuse nõukogu esimees Kristjan Rebane ja juhataja Monika Horn rõhutasid, et uus ligi null energia hoone pakub eakatele ning töötajatele senisest tunduvalt mugavamaid ja turvalisemaid tingimusi. Ehitusettevõtte juhataja Ardi Mark sõnas, et esmalt alustatakse projekteerimisega ning uus hooldekodu valmib hiljemalt 2028. aasta alguseks. USA Pentagon saadab Läänemere piirkonda umbes 40 merejalaväelast, et toetada NATO Baltic Centri missiooni kriitilise veealuse taristu kaitsel, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Põhja-Karolainas Camp Lejeunes paiknev USA merejalaväe teise luurepataljoni üksus hakkab piirkonnas tegutsema koos Soome üksustega. Merejalaväelaste peamine ülesanne on mereseire ja taktikaline luure, kusjuures droonide ja andurite abil kogutud info edastatakse NATO ühises operatsioonisüsteemi. USA merejalaväe kindral Daniel Shipley sõnul näitab osalemine ühendriikide võimet paigutada kiiresti eri üksusi piirkondadesse, kus neid kõige enam vajatakse. Missioonis osalejad koordineerivad oma tegevust Brunssumis paikneva ühendväejuhatuse kaudu Baltic Centri raames, mis käivitati 2025. aastal pärast veealuse taristu kahjustamisi. Otepää kahevõistluse maailmakarika etapp pälvis Genfis toimunud rahvusvahelise suusaliidu ehk FISi sügiskoosolekutel kõrge tunnustuse kestlikkuse valdkonnas. Otepää korraldusmeeskonnale anti FISman Combined for Change auhind FISi süsihappe gaasi kalkulaatori parima kasutamise eest. Korraldajaid tunnustati selle eest, et nad kogusid andmeid 70-80% tegevuste heitmete kohta ning kaasasid eraldi kestlikkuse koordinaatori. Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll sõnas, et tunnustus kinnitab õigel teel olemist ning eesmärk on saadud teadmiste abil teha igal aastal teadlikumaid valikuid. FISi kestlikkusprogrammi sihiks on aidata võistluskorraldajatel ja sportlastel oma tegevuse keskkonna mõju süsteemselt mõõta ning vähendada.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paigut juudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel lõuna ja kagutuul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad, ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
7: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis tarbijahinna indeks septembris eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3%, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Statistikaameti teenusejuht Lauri Veski sõnul mõjutas hinnatõusu eelkõige bensiini ja diislikütuse kallinemine Lähis-Ida sõjalise konflikti tõttu. Luminori peaökonomist Lenno Uusküla nentis, et madalaim hinnatõusu punkt jääb selja taha ning nafta maailmaturu kallis hind ja tarnehäired tõstsid kiiresti kütuse hindu tanklates. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets hoiatas, et kaupade transporti ja üldist inflatsiooni kiirendavad veelgi meretranspordi takistused Hormuusi ning Bab el-Mandebi väinas Jeemeni huttide tegevuse tõttu. Sügise edenedes suurendab hinnasurvet veelgi kütte- ja energiahindade kasvu eeldus, mis puudutab valusalt eelkõige maagaasi ja alternatiivkütuste tarbijaid. Tartu Ülikooli kliinikum liigub edasi Maarja mõisas asuva meditsiinilinnaku laiendamisega, kuid on rahanappuse tõttu esialgse ehitusjärgu mahtu vähendanud, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Uue kava kohaselt ehitatakse Luunini tänava ja Luunini tänava põikunurka uus S-korpus, kuid 1970. aastatel valminud F-korpuse lammutamisest ning uuesti ülesehitamisest loobuti. Kliinikumi äriarendus ja haldusjuht Tauno Vanaselja selgitas, et säilitamine võimaldab vähendada investeeringuid ning jätkata tööd ilma mahukate ajutiste asenduspindadeta. Tööde hinnanguline maksumus on 51,3 miljonit eurot ilma käibemaksuta ja ehitus jääb aja vahemikku 2027 kuni 2031, mida haigla plaanib rahastada oma vahenditest ja laenuga. Finantsjuht Indrek Essenson tõi mahu vähendamise põhjuseks kiire inflatsiooni ja tervisekassa kärped, mis on kasvatanud kulusid tuludest kiiremini ning piiranud haigla investeerimisvõimekust. Otepää vallavolikogu andis Otepää tervisekeskusele loa võtta 600 000 eurot laenu, et katta oma osalus uue ligi null energia hooldekodu ehitamisel. Tervisekeskus sõlmis 23. septembril töövõtulepingu ettevõttega Amark ehitus osaühing, kes ehitab uue hoone aadressile Kastolatsi D25A. Kogu projekt, mis hõlmab ka praeguse amortiseerunud maja hilisemat lammutamist, läheb maksma umbes 1,64 miljonit eurot, millest 70% katab riiklik toetus. Tervisekeskuse nõukogu esimees Kristjan Rebane ja juhataja Monika Horn rõhutasid, et uus ligi null energia hoone pakub eakatele ning töötajatele senisest tunduvalt mugavamaid ja turvalisemaid tingimusi. Ehitusettevõtte juhataja Ardi Mark sõnas, et esmalt alustatakse projekteerimisega ning uus hooldekodu valmib hiljemalt 2028. aasta alguseks. USA Pentagon saadab Läänemere piirkonda umbes 40 merejalaväelast, et toetada NATO Baltiksentri missiooni kriitilise veealuse taristu kaitsel, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Põhja-Karolainas Camp Lejeune'is paiknev USA merejalaväe teise luurepataljoni üksus hakkab piirkonnas tegutsema koos Soome üksustega. Merejalaväelaste peamine ülesanne on mereseire ja taktikaline luure, kusjuures droonide ja andurite abil kogutud info edastatakse NATO ühise operatsioonisüsteemi. USA merejalaväe kindral Daniel Shipley sõnul näitab osalemine ühendriikide võimet paigutada kiiresti eri üksusi piirkondadesse, kus neid kõige enam vajatakse. Missioonis osalejad koordineerivad oma tegevust Brunssumis paikneva ühendväejuhatuse kaudu Baltiksentri raames, mis käivitati 2025. aastal pärast veealuse taristu kahjustamisi. Otepää kahevõistluse maailmakarika etapp pälvis Genfis toimunud rahvusvahelise suusaliidu ehk FISi sügiskoosolekutel kõrge tunnustuse kestlikkuse valdkonnas. Otepää korraldusmeeskonnale anti Fisman Combined for Change auhind FISi süsihappe gaasi kalkulaatori parima kasutamise eest. Korraldajaid tunnustati selle eest, et nad kogusid andmeid 70-80% tegevuste heitmete kohta ning kaasasid eraldi kestlikkuse koordinaatori. Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll sõnas, et tunnustus kinnitab õigel teel olemist ning eesmärk on saadud teadmiste abil teha igal aastal teadlikumaid valikuid. FISi kestlikkusprogrammi sihiks on aidata võistluskorraldajatel ja sportlastel oma tegevuse keskkonna mõju süsteemselt mõõta ning vähendada.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paigut juudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel lõuna ja kagutuul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobri fest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Sisehooaja avapeod 2026. Juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
2: Lumi.
5: Orav.
2: Lumi.
5: Orav.
2: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Justiitsminister Liisa Pakosta esitas valitsusele eelnõu, mis võimaldab kinnisvaraomanikul üürilepingu üles öelda juba ühe kuu tasumata jäänud üüri või kõrvalkulude võla puhul, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Koalitsioonileppest tuleneva algatuse eesmärk on kaitsta eraisikutest üürileandjaid ning lahendada nii nimetatud puuküürnike probleem, et vähendada omanike majanduslike riske. Üürnike kaitseks säilib kohustus anda enne lepingu lõppemist võla tasumiseks 30-päevane täiendav tähtaeg. Lisaks kiirendatakse eelnõuga eluruumi vabastamist kohtuotsuse kaudu ning laiendatakse täitedokumendi kehtivust ka allüürnikele ilma eraldi kohtumenetluseta. Eesti Omanike Keskliit pidas muudatusi pigem ebapiisavaks ja soovis radikaalsemat reformi, kuid ministeeriumi kava kohaselt jõustub uus seadus 2027. aasta 1. oktoobril. Suurbritannia mereväe ülem kindral Quinn Jenkins ütles välja andele Ildalehti, et Ühendkuningriik pakub ühendekspeditsiooniväe raames ametliku tuuma vihmavarju Eestile ja veel 8 Põhja-Euroopa riigile vahendab Eesti Rahvusringhääling. Endine kaitseminister Hanno Pevkur selgitas, et tuumarelvad Eestisse paigutamist see ei tähenda, vaid tegemist on poliitilise sõnumiga, mis näeb brittide valmisolekut piirkonnas kiiresti tegutseda. Pevkuri sõnul on ühendekspeditsiooniväe liikmesriikide otsustus kiirus kriisiolukorras märksa kiirem kui NATO üldises raamistikus. Julgeoleku ekspert Meelis Oitsalu pidas avaldust see vastu pigem tühjaks asendustegevuseks, kuna Briti tuuma heidutus laieneb NATO kaudu Eestile niigi ning britid püüavad nii varjata tegemata jätmisi konventsionaalsete võimete arendamisel. Mõlemad eksperdid nõustusid, et Briti allveelaevadel põhinev tuumavõimekus tagatakse nähtamatult ning reaalne maapealne kohalolu ämaris ei ole vajalik ega strateegiliselt põhjendatud. Prantsuse ametnikud tegid erakorralistel kõnelustel ettepaneku võtta Euroopas diislikütuse hinnatõusu pidurdamiseks ja varustuse tagamiseks ulatuslikult kasutusele strateegilised nafta- ja diislikütuse varud, vahendab Eesti Rahvusringhääling poliitikot. Pariisi soovitus tuua turule kokku 100 miljonit barrelit kütust järgnes USA energeetikaministri Chris Wrighti nõudmisele ning ähvardusele kehtestada vastasel juhul kütuse eksporti keeld. Berliin vastustas varude kasutusele võtmist ilma otseste tarne häireteta, kuid Prantsuse president Emmanuel Macron plaanib olukorra lahendamiseks ja sammude koordineerimiseks kutsuda kokku G7 riikide liidrid. Macron arutas üleilmset energiaolukorda ka telefonivestluses USA presidendi Donald Trumpiga. USA rahulolematus Euroopa riikidega süveneb, kuna varasemalt rahvusvahelise energiaagentuuri raames kokku lepitud turumahtude panustamist pole Iraani sõja ja Hormuusi väina sulgemise järel täidetud. Kaitseväe Akadeemia tähistas eile piduliku rivistuse ja ühistegevustega oma 103. aastapäeva, millest võtsid osa akadeemia, teenistujad, õppurid ja endised ülemad. Rivistusel hanti sõjakoolile ja lahingukoolile pidulikult üle endise sümboolikaga lipud ning tunnustati õppeaasta parimaid õppureid. Akadeemia sõjandusteaduskonna juhtiv teadur Igor Kopõtin rõhutas oma kõnes ajaloolise järjepidevuse ning lipu kui üksuse identiteedi ja sümboli olulisust. Aastapäeva puhul pälvisid Kaitseväe Akadeemia teenetemärgi kapten Robin Kinnunen, major Karl Erik Kirschbaum ja proua Hannika Timka. Traditsiooniliselt kadettide korraldatud päeval läbiti orienteerumine, minisere töötuba, mullamurd ja maraton ja mälumäng, millele järgnes pidulik aktus aulas. Eesti Ornitoloogia Ühing kutsub sel nädalavahetusel kõiki huvilisi osalema rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel Euro Bird Watch. Osalemiseks tuleb endale sobivas kohas ja ajal vaadelda sügisesi rändlinde ning panna kirja nähtud ja kuuldud liigid koos nende arvukusega. Vaatlusandmed tuleb sisestada hiljemalt 4. oktoobril kella 15. nutirakendusse Pluto F-Go või Pluto F-töölauale. Tähtajaks esitatud andmete põhjal teeb Ornitoloogia Ühing kokkuvõtte Eestis kohatud lindude ja liikide üldarvu kohta. Rahvusvahelise organisatsiooni BirdLife International korraldatavast üritusest võtab tänavu osa üle 30 Euroopa ja Kesk-Aasia riigi, et juhtida tähelepanu rändlindude kaitsele. Eesti spordi ja olümpiamuuseumis saab alates tänasest piletita näha Eesti EP naiskonna tänavu võidetud maailma meistrivõistluste hõbemedalit ning Katrina Lehise Euroopa meistrivõistluste kuldmedalit vahendab Eesti rahvusringhääling. Juulis Hongkongis toimunud MM-il pälvis naiskond koosseisus Katrina Lehis, Irina Embri ja Julia Beljajeva ning varuvõistleja Veronika Suikova teise koha, kaotades finaalis napilt Itaaliale. Lisaks värsketele medalitele on novembri lõpuni vaatamiseks väljas ka tippvehklejate varustus nii Tokio olümpiamängudelt kui ka teistelt olulistelt tiitlivõistlustelt. Suvise MM-hõbeda kõrval saavutas Katrina Lehis tänavu juunis Prantsusmaal Antonis toimunud Euroopa meistrivõistlustel individuaalse esikoha. Muuseumi kuraatori Rait Männiku sõnul on suur rõõm vahendada külastajatele Eesti vehklejate edukat tiitlivõistluste hooaega kõrvuti nende varasemate suurhetkede varustusega.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale, rannikul on soojakraade kuni 13. Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobri fest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad, ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikkeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzoo.

tere ja ilusat reedet, märkamatult juba 2. oktoober kätte on jõudnud. Afrojack ja Eva Simons lugu Take Over Control käivitasid meile täna töölt kui uus saate. Mina olen Ehtel Hainsoo teiega kella 7. Selles saate tunni seidame pilgu peale, milliseid päevi täna veel tähistada jõuate, meeles pidada jõuate. Ja tänane nädala vahetus kui ka reede on siis tulemas natukene teistsugune soovisaade on läinud meil pausile, ikka selleks, et midagi veel ägedamat eetrisse tulla saaks, nii et numbrile 1616 sõnumeid ei tasu saata sellel nädala vahetusel, sest need eetrisse ei jõua. Küll aga head muusikat saate kuulata kuni hommiku tundideni ja peale seda ka Raadio Ring FM vahendusel ja muidugi head muusikat mina teile ka siin 3 tunni jooksul olen valinud. Aastast 2010 järgmine lugu tuleb, Two Quick Start tuled ja saad, lähed ja viid.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: andme- ja küünarvarretoed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Said täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.

heidame pilgu peale, milliseid päevi täna 2. oktoobril tähistada saate, meeles pidada saate. Täna on vägivallatuse päev, kus võiks lahendada üks vaidlus rahuliku vestlusega, teha kellelegi teadlikult üks heatahtlik tegu, rääkida lastega sellest, kuidas konflikte ilma agressioonita lahendada ja teha päeva jooksul endale väljakutse, ma ei vasta vihale vihaga. On ka naeratuse päev täna, kus võiks naeratada teadlikult rohkem, öelda kellelegi siiras kompliment, saata sõbrale naljakas või armas sõnum, teha anonüümselt üks väike heategu, joonistada üks smiley ja lisaks on ka täna maailma põllumajandusloomade päev, kus võiks õppida midagi uut lehmade, sigade, kanade või teiste põllumajandusloomade kohta. Külastada mõnda loomade varjupaika, loomaparki, teha täna taimset toitu, toetada mõnda loomade heaoluga tegelevat organisatsiooni. Ja mitte ametlikest päevadest on ka kaitseinglite päev, kus võiks öelda aitäh inimestele, kes on teid keerulisel hetkel aidanud saada vanemale, sõbrale või õpetajale tänusõnum, kui oled usklik võid päeva tähistada palve või mõtisklusega. Koristustöötajate tunnustamise päev, kus võiks öelda koolikontori või maja koristajale aitäh, jätta oma töö või õppekoht eriti puhtaks, koristada ise midagi ära enne, kui keegi seda teie ees tegema peab. Lisaks ka laste muusikapäev, kus võiks teha kodus väike kontsert, anna lapsele proovida mõnda pilli, meisterdage lihtne rütmipill ja laulge koos, laul, mis oskus pole eelduseks ja las laps valib ise täna teie pereõhtu playlisti. On ka teksapäev ja ruudulise mustripäev, kus võiks kanda teksasid, valida midagi ruudulist ja korraldada üks lõbus ühispilt. Vaad sellised toredad päevad meil täna. Reedel 2. oktoobril, nüüd aga deja vu ja I can't stop thinking about you.

täna oli Raadio Ring FM hommikuprogramm väga põnev. Mokalaata käis pidamas Kati Rannamees. Reedene live oli Ingeri poolt. Üle vaadati Valga teated, Võrumaa teataja ja kõike seda ja paljud muud. Korduste nupukese alt leiad ikka Raadio Ring FM kodulehelt ringfm.ee. Avalehelt saate ka uudiseid lugeda täiesti tasuta kudi kodukandist ja kaugemalt. Nii et mine uudistama Raadio Ring FM kodulehte kui ka sotsiaalmeediat, nii Instagrami kui ka Facebooki. Nüüd aga muusikat teile mängin aastast 2010, Alex Gaudino ja I'm in love.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
7: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
8: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
9: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Justiitsminister Liisa Pakosta esitas valitsusele eelnõu, mis võimaldab kinnisvaraomanikul üürilepingu üles öelda juba ühe kuu tasumata jäänud üüri või kõrvalkulude võla puhul, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Koalitsiooni leppest tuleneva algatuse eesmärk on kaitsta eraisikutest üürileandjaid ning lahendada nii nimetatud puuküürnike probleem, et vähendada omanike majanduslike riske. Üürnike kaitseks säilib kohustus anda enne lepingu lõppemist võla tasumiseks 30-päevane täiendav tähtaeg. Lisaks kiirendatakse eelnõuga eluruumi vabastamist kohtuotsuse kaudu ning laiendatakse täitedokumendi kehtivust ka allüürnikele ilma eraldi kohtumenetluseta. Eesti Omanike Keskliit pidas muudatusi pigem ebapiisavaks ja soovis radikaalsemat reformi, kuid ministeeriumi kava kohaselt jõustub uus seadus 2027. Aasta 1. Oktoobril. Suurbritannia mereväe ülem kindral Quinn Jenkins ütles välja andele Ildalehti, et Ühendkuningriik pakub ühendekspeditsiooniväe raames ametliku tuumavihmavarju Eestile ja veel 8 Põhja-Euroopa riigile vahendab Eesti Rahvusringhääling. Endine kaitseminister Hanno Pevkur selgitas, et tuumarelvad Eestisse paigutamist see ei tähenda, vaid tegemist on poliitilise sõnumiga, mis näeb brittide valmisolekut piirkonnas kiiresti tegutseda. Pevkuri sõnul on ühendekspeditsiooniväe liikmesriikide otsustus kiirus kriisiolukorras märksa kiirem kui NATO üldises raamistikus. Julgeoleku ekspert Meelis Oitsalu pidas avaldust see vastu pigem tühjaks asendustegevuseks, kuna Briti tuumaheidutus laieneb NATO kaudu Eestile niigi ning britid püüavad nii varjata tegemata jätmisi konventsionaalsete võimete arendamisel. Mõlemad eksperdid nõustusid, et Briti allveelaevadel põhinev tuumavõimekus tagatakse nähtamatult ning reaalne maapealne kohalolu Ämaris ei ole vajalik ega strateegiliselt põhjendatud. Prantsuse ametnikud tegid erakorralistel kõnelustel ettepaneku võtta Euroopas diislikütuse hinnatõusu pidurdamiseks ja varustuse tagamiseks ulatuslikult kasutusele strateegilised nafta- ja diislikütuse varud, vahendab Eesti Rahvusringhääling poliitikot. Pariisi soovitus tuua turule kokku 100 miljonit barrelit kütust järgnes USA energeetikaministri Chris Wrighti nõudmisele ning ähvardusele kehtestada vastasel juhul kütuse eksporti keeld. Berliin vastustas varude kasutusele võtmist ilma otseste tarne häireteta, kuid Prantsuse president Emmanuel Macron plaanib olukorra lahendamiseks ja sammude koordineerimiseks kutsuda kokku G7 riikide liidrid. Macron arutas üleilmset energiaolukorda ka telefonivestluses USA presidendi Donald Trumpiga. USA rahulolematus Euroopa riikidega süveneb, kuna varasemalt rahvusvahelise energiaagentuuri raames kokku lepitud turumahtude panustamist pole Iraani sõja ja Hormuusi väina sulgemise järel täidetud. Kaitseväe Akadeemia tähistas eile piduliku rivistuse ja ühistegevustega oma 103. Aastapäeva, millest võtsid osa akadeemia, teenistujad, õppurid ja endised ülemad. Rivistusel anti sõjakoolile ja lahingukoolile pidulikult üle endise sümboolikaga lipud ning tunnustati õppeaasta parimaid õppureid. Akadeemia sõjandusteaduskonna juhtiv teadur Igor Kopõtin rõhutas oma kõnes ajaloolise järjepidevuse ning lipu kui üksuse identiteedi ja sümboli olulisust. Aastapäeva puhul pälvisid Kaitseväe Akadeemia teenete märgi kapten Robin Kinnunen, major Karl Erik Kirschbaum ja proua Hannika Timka. Traditsiooniliselt kadettide korraldatud päeval läbiti orienteerumine, minisere töötuba, mullamurd ja maraton ja mälumäng, millele järgnes pidulik aktus aulas. Eesti Ornitoloogia Ühing kutsub sel nädalavahetusel kõiki huvilisi osalema rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel Euro Bird Watch. Osalemiseks tuleb endale sobivas kohas ja ajal vaadelda sügisesi rändlinde ning panna kirja nähtud ja kuuldud liigid koos nende arvukusega. Vaatlusandmed tuleb sisestada hiljemalt 4. Oktoobril kella 15. Nutirakendusse Pluto F või Pluto F töölauale. Tähtajaks esitatud andmete põhjal teeb Ornitoloogia Ühing kokkuvõtte Eestis kohatud lindude ja liikide üldarvu kohta. Rahvusvahelise organisatsiooni BirdLife International korraldatavast üritusest võtab tänavu osa üle 30 Euroopa ja Kesk-Aasia riigi, et juhtida tähelepanu rändlindude kaitsele. Eesti spordi ja olümpiamuuseumis saab alates tänasest piletita näha Eesti EP naiskonna tänavu võidetud maailma meistrivõistluste hõbemedalit ning Katrina Lehise Euroopa meistrivõistluste kuldmedalit vahendab Eesti rahvusringhääling. Juulis Hongkongis toimunud MM-il pälvis naiskond koosseisus Katrina Lehis, Irina Embri ja Julia Beljajeva ning varuvõistleja Veronika Suikova teise koha, kaotades finaalis napilt Itaaliale. Lisaks värsketele medalitele on novembri lõpuni vaatamiseks väljas ka tippvehklejate varustus nii Tokio olümpiamängudelt kui ka teistelt olulistelt tiitlivõistlustelt. Suvise MM-hõbeda kõrval saavutas Katrina Lehis tänavu juunis Prantsusmaal Antonis toimunud Euroopa meistrivõistlustel individuaalse esikoha. Muuseumi kuraatori Rait Männiku sõnul on suur rõõm vahendada külastajatele Eesti vehklejate edukat tiitlivõistluste hooaega kõrvuti nende varasemate suurhetkede varustusega.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
3: Stuudios on Ehtel Heinzo.

tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele. Teine oktoober on kätte jõudnud ja teise saatetunni alustas meil ka Toyo Tsun ja nende lugu Turn the Lights Off. Muidugi 2010 muusikat saate veel kuulata nii selles kui ka järgnevas saatetunnis ja lisaks ka vaatame üle selles saatetunnis meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Hetkel aga muidugi muusikat aastast 2010, siin on Renate ja tugevam.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

vaatame üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Täna 2. oktoobril võite ilusat nimepäeva soovida Leelo, Leela ja Leilile. Ilusat nimepäeva teile ka siit Raadiost Ring FM ja muidugi kõikidele tänastele sünnipäeva lastele ka palju õnne soovime. Teega koos täna 2. oktoobril sünnipäeva tähistamas aastal 1964 sündinud helilooja, kitarrist ja muusikõpetaja Mart Soo tähistab täna oma 62. sünnipäeva ja aastal 1951 on sündinud rocklaulja Sting, kes tähistab oma 75. juubelit ja Stingi looga Don't Make Me Wait ka siin Raadios Ring FM nüüd jätkame.

0: 2026 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: Kolm korda hüüdsin su nime, neljandat ei tule. Me eile veel siin koos ootasime, täna kustutasin tu.

sellel nädalavahetusel on Ring FM-i programm natukene teine. Soovi saada eetrisse ei lähe, küll aga on selle asemel midagi magusat kindlasti üsna varsti tulemas. Soovi saada on puhkusel ja number 1616 siis sellel nädalavahetusel teie sõnumeid ei oota. Küll aga head muusikat mina teile valinud olen ja ka siia soovi saata asemele mõnus playlist teile mängima jääb, nii et kindlasti tasub olla Raadio Ring FM seltsis ööpäeva ringselt. Nüüd aga head muusikat teile ka mängin, siin on Remedy ja lugu No Superstar.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.

0: Ring FM.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde, puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobri fest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad, ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha, täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Sisehooaja avapeod 2026. Juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Stuudios on Ehtel Heinzoo.

tervitused Raadio Ring FM kuulajatele 2. oktoobril. Meil on käimas Töötkuju saate viimane saatetund ja Avicii Sebastian Drums looga My Feelings For You aastast 2010 selle saatetunni käivitas. Selles saatetunnis räägin teile, milliseid päevi saate tähistada homme laupäeval 3. oktoobril. Ja muidugi head muusikat ka nii välismaist kui ka eestimaist teile mängin ja läheme edasi järgmise looga ikka aastast 2010. Mia ja Ingel mu kõrval.

0: metsa!
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

mis aga nüüd saab, on see, et vaatame üle, milliseid päevi homme tähistada saab 3. oktoobril. Homme on meil näiteks maailma kainuse päev, kus võiks teha alkoholivaba õhtu, proovida uut alkoholivaba kokteili, valmistada kodune mokteil, rääkida sõpradega teadlikest ja tervislikest valikutest. Ja mitte ametlikest päevadest on poissõbra päev, kus võiks talle kirjutada, miks teda hindad, tehke koos midagi, mida mõlemad armastate, korraldage väike kohtingu õhtu või lihtsalt too talle tema lemmik snack. Õues mängimise päev on homme, kus võiks minna metsa jalutama, mängida õues palli, teha perekaarete jaht, sõita rattaga, korraldada sõpradega piknik. Tehnika huviliste päev on homme kaartide valmistamise päev, smuutipäev, lehtede vaatamise päev, säästliku lõbutsemise päev, kus võiks teha tasuta matk, korraldada kodune filmiõhtu, mängida lauamänge. Ja lisaks siis on ka Mean Girls Day, ehk siis tegemist on siin silmas peetakse filmi Mean Girls, kus siis võiks homme seda filmi vaadata ja korraldada sõpradega temaatiline filmiõhtu riietuda 2000. Aastate stiilis, teha filmist inspireeritud Victory. Vot sellised põnevad päevad homme laupäeval 3. oktoobril. Nüüd aga Smilers ja 5 kasti ulut.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid. Kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
9: Ring FM.

terminaatori lugu Romula. Mina ka soovin teile ilusatel nädalavahetust ja teiega taas kohtume jälle alles 13. oktoobril, lähen väiksele puhkusele. Aga tuletan meelde ka seda, et soovi saadet sellel nädalavahetusel eetris ei ole, nii et number 1616 ei ole ootamas teie sõnumeid. Soovi saade on puhkusel ikka selleks, et midagi veel ägedamat saaks teieni tuua. Küll aga on teile ette valmistatud selleks nädalavahetuseks vägevad playlistid, mida saate kuulata, nautida. Ilusat nädalavahetust ja kohtume taas juba oktoobri ülejärgmisel nädalal siin, aga töölt kui saadet täna lõpetama jääb Flo Rida ja David Guetta ja nende lugu Club Can't Handle Me.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

soovitused, õnnitlused ja soovid jäävad mõneks ajaks ootele, aga hea muusika mitte. Püsi õige lainel, see on Pidu Ringis parim peomuusika ja Ring

Riige FM , Tartus 104,7 megahertsi , Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi ja internetis www.ringfm.ee . uus ring , uus energia .

0: 26 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Arturi rehvid on Kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Uus ring, uus energia.

tervitused, õnnitlused ja soovid jäävad mõneks ajaks ootele, aga hea muusika mitte. Püsi õige lainel, see on Pidu ringis parim peomuusika ja Ring FM.

muusika peale sõi, mis on laika sigadustes villand, kelle sõnas. Vaata laika, kui tubi on sul õide vennad, vaata kui usin ema sul on, endast ma ei räägigi. Sinusugusel pole meie peres kohta, kasi minema, kasi linna lasnaväele ja laika endast puudist välja nagu tina vile.

tormiline elu tõmbas Laika üha rohkem saatanliku kloaati. Laika läks juba nii ülmeks, et hammustas armeenlast kaadikud, skautaarud, maadle ja pärtli, kahte kodukaitset ja nelja politseiniku. See oli headel inimestel juba liig, mis liig.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71 0. Pidu ringis.

Tartus 104,7 megahertsi. Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja pileti

0: 26 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.
6: Tartus 104,7 MHz, Lõuna-Eestis 101,7 MHz ja internetis www.ringfm.ee.

Suvisaade on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringis.

uus ring, uus energia. Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Uus ring, uus energia.

uus ring, uus energia. Täna soovisaadet ei toimu, aga juba õige pea on raadioeetris midagi palju ägedamat. Püsi lainel ja jälgi reklaami.

0: ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
1: Lumi.
3: Orav.
1: Lumi.
3: Orav.
4: Lumi orav.
1: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Eetris on pidu ringis ja sinu lemmikud tantsulood.

Riige FM. Tartus 104,7 MHz, Lõuna-Eestis 101,7 MHz ja internetis www.ringefm.ee.

0: Sa kuulad raadiot Ring FM. Ring FM. Kanna mind läbi tõusu, läbi mõna, anna minna.
1: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sa kuulad raadiot Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde, puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Pidu ringis.

0: 2026 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare-ehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare-ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

võta Ring FM endaga kaasa. www.ringfm.ee www.ringfm.ee

0: Helista telefonil 1720.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Lumi.
7: Orav.
3: Lumi.
7: Orav.
8: Lumi orav.
3: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Uus ring, uus energia. Täna soovi saadet ei toimu, aga juba õige pea on raadioeetris midagi palju ägedamat. Püsi lainel ja jälgi reklaami.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Soovi saada on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringis.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde, puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Uus ring, uus energia. Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Uus ring, uus energia. Uus ring, uus energia.

FM , Tartus 104,7 megahertsi , Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi ja internetis www.ringfm.ee . uus ring , uus .

0: said äkke . Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe . Ei mingit oota aega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . Ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3-1 autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . Ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise . Kõigepealt proovib , siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele .
3: Sest tark ei torma , aga tark teab , kellele helistada . Tareehitus lammutab , ehitab , renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast . Vajadusel toob ka materjalid kohale . Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
0: Eetris on Pidu ringis ja sinu lemmikud tantsulood .

0: dirty bitch.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Tartus 104,7 megahertsi, Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi ja internetis www.ringfm.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Kohalikud uudised ja kohalikud jutud. See on raadio Ring FM.
2: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally, one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
3: What is it? Just the...

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eesti maa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Uhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Uus ring, uus energia.

tervitused, õnnitlused ja soovid jäävad mõneks ajaks ootele, aga hea muusika mitte. Püsi õige lainel, see on Pidu ringis parim peomuusika ja Ring FM.

0: CarGlass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemi. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma CarGlass esinduse.
0: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Soovi saada on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringis.

FM . Tartus 104,7 megahertsi , Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi ja internetis www.ringfm.ee.

Uus ring, uus energia. Täna soovi saadet ei toimu, aga juba õige pea on raadioeetris midagi palju ägedamat. Püsi lainel ja jälgi reklaam.

No nii, no nii, tüdrukud, tüdrukud. Teate ju küll, et vihmaga me randa ei lähe. Nii et täna võime juba veits varem alustada. Aga ma pean otsustama, kas valge või punane.

0: ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Tartus 104,7 MHz. Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Eetris on pidu ringis ja sinu lemmikud tantsulood.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 kraadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikkeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Kohalikud uudised

Riga FM. Tartus 104,7 MHz, Lõuna-Eestis 101,7 MHz ja internetis www.ringfm.ee.

tervitused, õnnitlused ja soovid jäävad mõneks ajaks ootele, aga hea muusika mitte. Püsi õige lainel, see on Pidu ringis parim peomuusika ja Ring FM.

Uus ring, uus energia. Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Uus ring, uus energia. Uus ring, uus energia.

Suvisaade on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringis.

0: facade. Let's go!
1: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM.

eriti just hommikuti. Itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte ei tule. See on ittimehe mure, kui tal tõesti siis ei tule, aga ükskord tuli tal küll. Ta on ittimehe. Itimees, saa.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad, ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikkeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.